0: татар дөньясының бай мирасы белән таныштыру. Мәчет музейына килү, тарихи мөхиткә чуму һәм рухи азык алу өчен бер мөмкинлек булып тора. Исегезге төшерәбез. Татарстан яңа ғасыр ТНВ планета телевизион каналлары һәм Болгар радиосы Корбан гаетен шәһәребезнең Әл-Мәрҗани мәчетеннән трансляция. Бәйрәм намазына шәһәребезнең халкы һәм кунаклары агыла. 1766-1770 елларда төзелгән таштан салынган беренче гыйбадәтханә бу. Мәчет бинасы барокко стилен татар милли бизәкләре белән бик матур берләштерә. Иң мөһиме, Әл-Мәрҗани мәчете совет елларында да ябылмаган бердән-бер мәчет. Аның ишекләре һәр вакыт ачык булды һәм ул рухи шун барлыкны эзмичә безнең көннәргә кадәр җиткерде. Мәчет бик татар галиме, дин белгече, мәгърифәтче һәм тарихче Шиһабетдин Мәрҗани исемен йөртә. Ул 19-нчы гасырның 2-нче яртысында биредә имам булып хезмәт иткән. Нәкъ менә аның рухы, мирасы бүген дә шушы диварларда яши.
1: الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا.
2: А утро праздника во всех мечетях Татарстана начинается с коранических аятов. Знатоки Курана их читают сразу после утренней молитвы. Благодаря нашей трансляции у всех нас есть возможность насладиться профессиональным чтением священного Курана. Их читает молодой Куран Хафиз, 13-летний Сайфуддинов Мухаммад. Мухаммад родился в Казани. С 8 лет он обучался Курану на курсах при Апанаевской мечети. За 5 лет он выучил наизусть весь Куран.
0: Исегезге төшерәбез. Корбан гаете Аллаһның сүзләрен хафизларының мәкамы белән уку бәйрәм рухын тагын да арттыра. Иман яктылыгы белән яшәүчеләрнең йөрәкләрендә алый. Корбан гаете мөселманнарның иң зур бәйрәме. Корбан Аллаһы Тәгаләнең изге әмере. Ул безгә биргән шиксез яхшылыкларны һәм мәрхәмәтләре өчен аңа буйсыну һәм рәхмәт күрсәтү.

0: Богу через благие дела и милосердие. Этот праздник отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан. В течение полутора месяцев до наступления Курбан-Байрама у мусульман принято совершать хадж, паломничество к святым местам в Мекке. Непростой путь помогает поднять уровень религиозного и нравственного развития.
1: Курбан гайты мусульманнарның иң зур бәйрәме, иң кунакшыл, иң юмарт һәм иң мөһиме кеше гомеренең кагылгысызлыгы турында искәртүче көн. Хөрмәтле телевизор караучылар, радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез. Курбан гайты чараларын Татарстан Яңа гасыр теле радио компаниясе Татар Казан шәһәренең тарихи мәрҗәни мәчетеннән алып бара. Хәзер биредә бәйрәм вагазының вакыты җитте. Күрәбез. Гаит намазына жиналган мусульманнарга Татарстан рәисе Рөстәм Нургали улы Миңнеханов та килеп кушылды. Республика башлыгы бәйрәм шатлыгын кардәшләребез белән бергә уртаклашачак. Татарстан мөфтие Камил Самигуллинның да вагазын тыңлар вакыт җитә.
2: Вассалату вассалам аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Барша галемнәрне юктан бар кылучы. Шул галемнәрне тәрбия кылып, һәм үзенең төрле нигъмәтләре белән бүләкләп торучы. Аллаһ субхана ва тааляга хамд саналарыбыз, улуглауларыбыз булса иде. Безне хак юлга күндерүче. Баршаларыбызга иң күркәм үрнәк булучы. Сөекле, нурлы пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә барлык сахабаларенә күңелләребезнең турларыннан чыккан сәламнәребез, салават шәрифләребез булса иде. Аллаһ Тааляның чиксез рәхмәтенә һәм ризалыгына ирешергә өметләнүче мөхтәрәм дин кардәшләрем, сезне динебезнең иң күркәм сәламе белән сәламлим. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Газиз милләттәшләр, бүген без сезнең белән Курбан гаетен бәйрәм итәбез. Бу уңайдан сезгә Россия президенты Владимир Владимирович Путинның һәм Татарстан рәисе Рустам Нургали улы Миңнехановның котлауларын җиткерергә рөхсәт итегез. Шин иректән Россия мусульманнарын Курбан бәйрәме белән котлыйм. Ата-бабаларының васыятләренә һәм күп гасырлык гореф-гадәтләренә ияреп, сез исламның шишмә башына һәм кыйммәтләренә кайтаручы шушы борынгы бәйрәмне билгеләп үтәсез. Ул игелеккә һәм гаделлеккә, меһербанлыкка һәм тақвалыкка, тирәдәге кешеләргә карата сакшыл һәм ихлас мөнәсәбәткә юнәлде. Әйтергә кирәк, мусульман оешмалары илнең иҗтимагый һәм мәдәни тормышында актив катнаша һәм хезмәт итә. Гаилә кыйммәтләрен ныгытуга, яшь буында ватан пәрвәрлекне тәрбияләүгә, халык өчен әһәмиятле мәгариф һәм хәйрия башлангычларын тормышка ашыруга зур игътибар бирә. Һәм әлбәттә, ватанны саклаучылар һәм аларның якыннарына ярдәм күрсәтү буенча бик кирәкле сезнең эшчәнлек тә тирән рәхмәткә лаеклы. Сезгә сәламәтлек, иминлек, уңышлар һәм иң яхшы теләкләр телим, Владимир Владимирович Путин. Кадерле Татарстан мусульманнары, хөрмәтле ватандашлар, бу көннәрдә без һәр мусульман өчен изге Идуль Адханы Курбан гаетен зурлап уздырабыз. Хаҗ тамамлануны белдергән иң якты уй ниятләр белән сугарылган бу мөкаддәс бәйрәм хәерле гамәлләргә бай. Ул һәр беребезне шәфкатьлелеккә, юмартлыкка һәм үзара ихтирамлы мөнәсәбәттә булырга өнди. Ислам дөньясы җитди сынауларга дучар ителгән хәзерге вакытта бу улуг тантананың берләштерү кеше тагында ашыгырак тыемлана. Мәчетләр һәм храмнар янәшә торган Татарстанда гасырлар дәвамында мусульман, православие бәйрәмнәрен һәм башка дини байрамнарны төрле милләт һәм дин вәкилләре бергә

0: Лекте, дуслықта, хым татулықта белгеләп үтә. Россия халықлары бердемлеге йылында бу исе айрушы зур әһәмиәткә ия. Казан шәһәре ислам дөньясының мәдәни башкаласы дигән мәртәбәле исем алган йылны без үзебезнең милли гореф-гадәтләребезгә, рухи хәзинәләребезгә тугрылык саклавыбызны белдерәбез. Диннәр арасындагы элемтәләрне һәм милләтләр арасындагы хезмәттәшлекне үстерә барабыз. Аллаһ Тәгалә ихлас күңелдән китергән корбаннарыбызны кабуллардан кылсын. Һәм үзенең шиксез мәрхәмәтеннән безне ташламасын. Сезне шын йөрәктән Гыйдул Адха, Корбан гаете уңайыннан тәбрик итәм. Һәр берегезгә, гаиләләрегезгә, якыннарыгызга бәхет, тынычлык, игелек һәм иминлек телим. Татарстан Республикасы рәисе Рустам Нургали улы Миңниханов. Җәмәгат, инде хәзер гаять вагазына күчәм. Аны мин зур дулкынлану белән укыйм. Чөнки кулымда
1: накануне Курбан Байрам муфтият республики получил множество телеграмм с поздравлениями и добрыми пожеланиями. В частности, Камиль Хазрат в своем обращении зачитал поздравительную телеграмму президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в которой сказано: «Сердечно поздравляю мусульман России с Курбан-Байрам. Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию, бережному и сердечному отношению к окружающим. Отмечу, что мусульманские организации активно и созидательно участвуют в общественной и культурной жизни страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых образовательных, благотворительных инициатив. И, конечно, глубокой признательности заслуживает ваша востребованная деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов и всего наилучшего». Также Камиль Хазрат только что передал слова поздравления Раиса Республики Татарстан Рустама Миңниханова. Раис Республики отметил, что сегодня мы отмечаем один из самых важных и значимых исламских праздников – Ид Аль-Адха, Курбан-Байрам. Этот священный день, знаменующий собой окончание хаджа, наполнен самыми светлыми помыслами и поступками. Курбан-Байрам учит нас доброте, щедрости и взаимоуважению. Сейчас, когда исламский мир подвергается серьезным испытаниям, как никогда ощущается объединяющая сила Курбан-Байрама. В Татарстане, где мечети и храмы стоят рядом, гармонично дополняя друг друга, веками складывалась добрая традиция, когда мусульманские, православные и иные религиозные праздники отмечаются сообща, представителями разных национальностей и вероисповеданий. Особое значение это приобретает в год единства народов России. В год, когда Казань получила высокий статус культурной столицы исламского мира, мы продолжаем демонстрировать верность нашим национальным традициям и духовным ценностям. Развиваем межрелигиозный диалог и межнациональное сотрудничество. Пусть же в этот великий день Всевышний вновь примет нашу искреннюю жертву и дарует нам свои безграничные милости. Сердечно поздравляю всех вас с праздником Аид Аль-Адха, Курбан-Байрам. Желаю вам и вашим семьям счастья, мира, добра и
0: благополучия. Шул исәптән мусульманнар да. Олар арасында да Дәжәлне танымаучылар булачак. Ни өчен? Чөнки иман зәгыйфләнә, гыйлем китә. Бу фетне шул кадерле көчле булачак. Хәтта галимнәр аңардан куркып, Раббым, безне аны күрүдән сакла, дип дуа кылачак. Газиз кардәшләр, бу һәлакәт адашудан булачак. Һәм аннан бер генә котылу чарасы бар. Нәрсә ул? Хәзер сөйлим. 632 елында кишеге кебек Гарафа көнендә Яхне Курбан гаете олдыннан гарафа үзенлегенде сөйкле пиамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үзенен соңгы хушлашу вагазын сөйли. Һәм онда расулебез саллаллаху алейхи ва саллям бүгенге көн өчен бик әһәмиятле бер насихат әйтә. Фақад таракту фикум ма лан тадиллу бади ин иътасамтум бихи китабуллах. وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكبها إلى الأرض اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد من سزجاء الله نن كتاب قلدرم أنا نقلب يابشب تتنساغس من كتكش Миннән башка да юлдан язмассыз. Һәм бөтен халык алдында өч тапкыр кабатлый. Я Аллах, шаһид бул. Мин бу сүзләрне өммәтемә җиткердем. Һәм алар кабул иттеләр. Шаһид бул. Шаһид бул. Җәмәгать, мусульманнар бүген ни өчен бүленде һәм безне һәлакәттән нәрсә коткара ала дигән сорауга җавап шушы сүзләрдә. Өммәтебез Коръәнгә ябышу урынына аннан ярагая. Безне ике дөньяда коткарышы Коръән. Менә без бүген Корбан бәйрәменә җыелдык. Һәм аны Ибраһим алейхиссалам белән бәйләдек. Ул безгә зур бер үрнәк күрсәтә. Тормышта ничек кенә авыр булса да, кеше өчен Аллаһының сүзе һәр шак өстән булырга тиеш. Ә Аллаһының сүзе ул Коръән. Ибраһим алейхиссаламны Роббыбыз ничек кенә сынамый. Ул бер үзе патшага һәм кабиләсенә каршы чыга. Аны утка салалар. Хәтта улы Исмаил алейхиссаламны корбан китерергә кушалар. Ләкин Ибраһим алейхиссалам һәр сынаудан разый булып, Аллаһының ярдәменә тәвәккәл кылып, аңа буйсына һәм тугры кала. Корбан гаетенең асыл мәгънәсе шунда. Бүген өйләребездә, кулларыбызда, хәтта телефоннарыбызда Коръән була торып, Аллаһның сүзенә ияру бармы? Бүгенге вазгыятны пиамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям шырында булган бер вакыйга бик яхшы тасвирлый. Мәдинәдә Аус һәм Хазрәш дигән ике кабилә 120 ел буе дошманлашып яшәгән. Коръәнгә иман китергәч, алар дошманлыкларын читкә куеп, бер-берсен якын кардәш итеп күрә башлыйлар. Шактый вакыт үткәннән соң, боларның араларында Шаш ибн Кайс исемле бер кафир керә, һәм ике кабиләне бер-берсенә каршы тагын катырта башлый. Ул яшь бер егеткә кычкырып шигырьләр укырга куша. Ә шигырьләрдә җәхилият заманында бер кабиләнең икенчесен җиңүе мактала. Иске хәтирәләр һәм йөрәкләрдәге яралар яңара. Шырпы сыман кабынып, тавыш зурга китә. Әүсләр һәм хәзрәшләр тагын коралланып, кара каршы сугышка чыга. Моны ишетеп Расулебез саллаллаху алейхи ва саллям кабиләләренә айыру өчен алар янына ашыга. Туктагыз, сезнең хакта шундый аят була торып, сез ничек сугыша аласыз дип ул сугышны туктата. Беләсезме нинди аят? Астагъузу биллаһ.

Барыгыз да Аллаһның арканына ныклап ябышыгыз һәм айрылмагыз. Аллаһның сезгә биргән нигъмәтен истә тотыгыз. Сез душманнар булган шакта ул күңелләрегез арасында үлфәт бердәмлек барлыкка китерде. Һәм сез аның нигъмәте белән кардәшләр булдыгыз. Яна сез ут упкынының ярында торганда ул сезне коткарды. Аллаһ аятларын сезгә шулай бәян итә. Бәлки сез һидаят итәрсез.

0: Аус һәм хәзрәтләрнең хатасы нидә була? Алар Коръәнне онытып, шигырьләргә иярә, һәм нәтиҗәдә җәһилияттәге хәлгә тегәреп төшә язалар. Шигырият дип мин сәнгатьне атамыйм. Шигыр ул шигар, ягъни лозунг сүзеннән килеп чыккан. Матур сүз артына яшеренеп, кешеләрнең хисләре белән уйнап, туры юлдан яздырышы өндәүләр. Элек гарәпләр шигырьләрне шул максатта язган. Бүген аларны социаль челтерләр, интернет, телевидение алыштырды. Халык Аллаһның китабын һәм хак сүзләрен онытып, акны карадан аера белми башлады. Кем матуррак сөйли, шуның артыннан иярә. Аллаһның матур сүзләрен тыңламыйча, намуссыз кешеләрнең матур сүзләренә ышана. Нәтиҗәдә фетнәләр чыга, җәмгыятьләр кыткыга бирелә, ялган мәгълүмат тарала. Халыклар таркала һәм үз башлыкларын дошманга сата. Дәүләтләр белгәнлеккә төшә. Күпме мусульман илләренә матур шигаргә терелгән бомбалар ташланды. Башкалар шуны куәтләп кул чапты. Чөнки хакны белми һәм ялганга ышана. Әле өстәвенә мусульманнарны террористлар дип атый. Коръәндә бу хакта беләсезме нәрсә әйтелә?
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
0: Оларға жерді бұзықлық қылмағыз деп айткәш, олар біз бит тәртіп кына орнаштырабыз дилер. Үзләрен алға киткән деп санаған жәмғиятләр, Қыран бойынша яшәгән халықлардан артта қалған деп көләләр. Менә шул турыда бу. Азғынлық оларда кеше хокукы һәм прогресс, ә тыйнаклык кимчелек итеп бәяләнә. Җәннәтне комфорт белән алыштырмакчы булалар, яманны игелек диләр, ә кешеләрнең коткаручысы Коръәнне киресенчә золым итеп күрсәтәләр. Ялганны вәсвәсәгә төреп бирәләр. Вәсвәсә ул шайтан коткысы, ягъни соблазн, сомнение. Кеше ғилеме булмаса һәм Коръәнне белмәсә, вәсвәсәгә бирелә. Динебездә итагат итү, тыңлау, ияру дигән төшенчә бар. Колакка нидер керсә, йөрәккә дә үтеп керергә мөмкин. Информационная гигиена дигән төшенчә юктан барлыкка килмәгән бит. Кешеләрнең йөрәкләрендә бүген нәрсә генә юк. Беренчедән Коръән юк. Коръән авыру калепкә һәм тәнгә шифа, тынычлык бирүче. Коръән булмагач, кешеләр томан эшендә яшәгән сыман яшиләр. Барган юлларын күрмиләр. Тегеннән моннан нидер ишетәләр, ә кем тавышы икәнен белмиләр. Абыналар, адашалар, кытыралар, өметләрен югалталар, ширгә сабышалар. Болғаншық һәм буталшық заманда хақны ялғаннан айыру бик қиын. Фетнә шығару һәм пышрақ тарату бик жеңел. Бір мезгел жетә. Алдау һәм кеше қытырту үшін бүген бар да бар. Мессенджерлар, социаль шелтерләр, ясалма фәһем. Бүген бір түрлі язалар, иртәгә кімгәдір шулай керек болса, баштан аяққа әйләндіріп сөйлей башлайлар. Коръән генә мәңгелек. Бір генә хәрефе һәм өтере үзгәрмәгән. Бір генә хатасы булмаган. Кешелек тарихында бердән бер камил китап ул. Мусульманнар Аллаһының барлык изге китапларына ышана. Муса алейхиссәләмгә Тәурат индерелде. Дауд алейхиссәләмгә Забур, ягъни Псалтырь. Гайса алейхиссәләмгә Инҗил. Ләкин кешеләр аларны үзләренә кирәккәнчә үзгәртә. Коръәнне Раббыбыз вазгыят нинди генә якка ауса да үзгәрүдән үзе сакларга вәгъдә иткән. Астаъузу биллаһ. Инна нахну наззална дзикра ва инна лаху лахафизун. Һичшиксез, Коръәнне без индердек һәм без аны саклыйбыз. Аллаһ үзенең китабын 1394 ел элек индереп бетерде. Бу вакыт эчендә кешелек үз башыннан ни генә кичермәде. Дәүләтләр барлыкка килде һәм үлде. Халыклар юкка чыкты. Хакимнәр һәм заманнар үзгәрде. Ә Коръән Аллаһ вәгъдә иткәнчә бер нигә карамыйча үзгәрмәде. Коръәндә генә хаклык бар җәмәгать.

дөньяны һәм сәясәтне дә аңлыйсыгыз килсә, кешелекнең шын тарихын беләсегез, фәннәрне өйрәнәсегез, дөреслекне беләсегез килсә, Коръан укыгыз һәм мәгънәсенә төшенегез. Ул бөтен сорауларга да җавап бирә. Бу дөньяда аңа тин бер генә китап һәм гылым юк. Аллаһ Коръәндә әйтә: أستعذ بالله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Әгәр дә пәйгамбәргә индергән нәрсәдән шикләнсәгез, сез дә аңа охшаш берәр сура уйлап табып китерегез һәм Аллаһтан башка шаһитларыгызны чакырыгыз, әгәр фикерләрегезгә туры булсагыз. Әгәр инде башка башкара алмасагыз, ә сез моны беркайчан да башкара алмаячаксыз. Кафирләргә әзерләнгән, ягылыгы кешеләр һәм ташлар булган уттан куркыгыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне хәзердә гаепләүчеләр бар. Янәсе, Коръәнне ул үзе уйлап тапкан. Ләкин Аллаһ вахда иткәнче, әле беркем дә Коръәнгә тин бер генә сүрә дә, аят та уйлап таба алмады. Чөнки бу мөмкин түгел. Тел ягыннан да, мәгънә ягыннан да кеше акылы мондый китапны иҗат итә алмый. Коръән кабатланмас. Ул могҗиза. Мисал өчен Кадер сүрәсен алыйк. Анда Коръән теленең математик төгәллеге күренә. Бу сүрәдә 30 сүз. Һәм Коръәндә дә 30 җүз. Бу сүрәдә 114 хәреф. Коръәндә дә 114 сүрә бар. Бу сүрәдә Аль-Кадер сүзе 5-нче, 10-нче һәм 12-нче булып килә. Һәм бу саннарны кушсан 27 килеп чыга. Ә Кадер кичәсе Рамазан аеның 27-нче киче булып килә. Әле бу Коръәннең нәфис телен генә күрсәтә. Тагын бер мисал. Корбан гаяте турында Кәусәр дигән сурасы бар. Аллаһ субхана ва тааля бу сурәдә нәрсә дип әйтә? Астаъузу биллаһ. Инна а'тайнакал кәусәр, фасалли лираббика ванхар. Инна шаниака хуал абтар. Һич шиксез без сиңа, әй Мухаммад, кәусәрне, ягъни муллык, җәннәттәге елга, ике дөнья шәрәфе, Коръәнне, пәйгамбәрлекне бирдек. Роббың өчен намаз укы һәм корбан чал. Һич шиксез сиңа ашу тотышы үзе бөтен хәерләрдән мәхрүм ителгән. Бу Коръәннең иң кыска сүрәсе. Ләкин аның эшендә дә математик мөгъҗизалар яшерелгән. Бу сура 10 сүздән тора. Иң еш очрый торган хәреф әлиф хәрефе. 10 тапкыр очрый. Бер генә тапкыр очраган хәрефләр шулай ук 10-ау. Һәр аят ра хәрефенә тамамлана. Ә ул әлифбада 10-нче булып килә. Гомумән Коръәндә ра хәрефенә беткән сүрәләр 10-ау. Иң соңгысы Кәусәр сүрәсе. Ни өчен ул 10 саны белән шулай тыгыз бәйләнгән? Чөнки Зулхижҗа аеның 10-нче көне ул Корбанга әйтә. Ә күпме анда фәнни ачышлар, һәм гаиптан хәбәрләр, эмбриология һәм анатомия, география, геология, физика, астрономия һәм башка фәннәрне тирәнрәк аңлыйсыгыз килсә, Коръән укырга кирәк. Социаль шелтерләр һәм телевизор карап утырган өчен, репост һәм лайк өчен безгә ярты савап та язылмый. Ә менә Коръәнне укыган өчен әҗер бирелә. Һәр укылган хәреф өчен савап. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзенең хадисендә: "Мән кара харфан мин китабиллаһ", кем Аллаһ китабыннан бер хәреф, бер аваз укыса, "фәләһу бихи хасана", бер изгелек ала. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا هَرْ بَرْ إِزْغَلَغِ بَسْ اُنْغَا تَبْقِرْلَنَا لَا أَقُولْ أَلِفْ لَا مِمْ حَرْفٌ مِنْ بِدْ أَلِفْ لَا مِمْ بَرْ خَرِفْ دِبَيْتْ مِمْ بَلْ أَقُولْ كِرَسِنْشَ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِمْ

он харфун. Яғни алиф лам мим үш харф болып санала. Алиф лам мим оқыған кіші 30 сауапқа ия бола. Юққамыни Маржани хазратыбыз һәр күн сайын үшін әжір үшін 300 оқыған күн сайын. Яғни бір ой ішінде Құранны 3 тапқыр хатым қылған, толысынша оқып шыққан. Құран қиямет күнінде біздің үшін шафағат қылушы, Аллаһыдан біздің гүнаһларны ғафу итерге сұраушы да болашақ. Бұл хақта Ғабдулла бин Ғұмар радиаллаһу анһыдан риуаят қылына. Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйткен: "Ас-сиям вал-Құран яшфаъани лил-абд". Якулу ас-сиям: "Эй Робби, инни манаътуху ат-таама ва шахавати бин-наһар, фашаффи'ни фихи". ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعن. ورزاهم قرآن خساب كنندا قل اشن شفاعت اتشك. ورزا ايتر اي ربم من انا كندزن اشراهم هم نفس تلكلرن اتوغا كيرتا بولدم. منم شفاعتم نقابول ات. هم قرآن ايتر мин оның түңлі еқлауына керті болдым. Менім шафағатымны қабул ит. Хәм олар шафағат итерлер. Жемағат шафағат алу зур бәхет ол. Дүния мәшәкәтләре білән біз оның қадерін ойламайбыз ғана. Аллах қоршында басқаш біз ярдәмге бик мұқтаж болашақбыз. Ләкин қиямет ол шундай қадер күн. Онда хатта аналар өз балаларын ұнаташақ. Һәр кемнең үз хәле хәл булачак. Һәм һәр кем үз гамәлләре белән бергә бер калачак. Менә ни өчен без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмне яратабыз. Шушы куркыныч вакытта ул барлык мусульманнар өчен Аллаһыдан гафу сораячак. Һәм уйлап карагыз, шушы шафагат өстенә тагын бер шафагат булырга мөмкин. Әгәр дә исән шакта Коръан укыган булсагыз. Шыңлықта шафағат қылу хақы тағын Құран хафизларға, яғни китапны яттан білушілерге де уағда ителген. Жәбір радиаллаху анхдан Расулі біз саллаллаху алейхи вассаламның шундай сөзлері риваят ителе. Хамилу л-Құрани иза амиле бихи фа ахалла халалаху, ва харрама харамаху, юшафа'у фи عشره من اهل بيته يوم القيامه كلهم قد وجبت لهم النار كم قراننا яттан белсә һәм аның буенча гамәл кылса рөхсәт ителгәнне һәм тыелганны үтәсә шуңа гаиләсеннән 10 кеше өчен шафагать кылу хакы биреләчәк ягъни дәннәт ияләре буласыбыз килсә я үзебезгә хафиз булырга Я балаларыбызды хафиз итеп үстерергә кирәк. Менә хәзер үзегез өчен сорау куегыз әле. Дәннәтләрдә кемнәр белән очрашасыгыз килә? Һәм күңелдән 10 кешелек исемлек төзегез. Төзегез дә гаиләгездә бер хафиз тәрбияләүне максат итеп куегыз. Бүген татарлар арасында хафизлар бик аз. Ләкин революция кадәр алар күп булган. Коръанны яттан белү татар хәзрәтләре өчен бүгенге тел белән әйткәндә мастхев базовый минимум булган. Шуңа күрә татарларны китаплы халык дип йөрткәннәр. Милләтебез үзеннән яшәү мәгънәсен Коръанны саклау, өйрәтү һәм өйрәнүдә күргән. Ул Коръәнгә шын мәгънәсендә хезмәт иткән. Быел Габдулла Тукайның тууына 140 ел. Аның китап дигән шигыре бар. Совет шырында бу әсәрне китап уку турында дип өйрәткәннәр. Шынлыкта ул Коръан турында. Үзегез карагыз. Хәсрәт соңра хәсрәт килеп алмаш-алмаш, күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш, күзләремдә кибеп тә җитмәгән булса, хәзер генә сыгылып-сыгылып елаган яш, шул вакытта мин кулыма китап алам. Аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда жаным, тәнем. Шуннан гына дәртләремә дарман табам. Бүген дә милләтебез Коръәнгә бихисап хезмәтләр куя. Күп кенә гыйлемнәр югалса да, әкренләп без аларны тыргызабыз. Хафизлар тәрбиялибез. Коръәнгә кызыксыну уятабыз. Аны рус һәм татар телләренә тәрҗемә итәбез, бастырабыз.
Россияда шыққан мұсқафлар арасында Қазан

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: Мусульманнар номазына ассаламу алейкум ва рахматуллахи деп ике якка сәлам бирү белән тигәли. Татар теленә тәрҗемәдә бу Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте сезнең белән булсын дип яңгырый. Бәйрәм намазы белән гадәти көндәлек намазларның берничә аермасы бар. Бәйрәм намазында азан һәм камәт әйтелми. Тәкъбирләр еш кабатлана. Көндез укылган намазларда аятлар иштән укылса, гайет намазы ишендәге Коръан аятлары киресенчә кычкырып укыла. Исегезгә төшерәбез Татарстан, Яңа гасыр, ТНВ планета һәм Болгар радиосы тулкыннары Корбан гаетен Казанның Әлмәрҗани мәчетеннән турыдан-туры трансляцияли. Трансляциянең кабатлавын сез көндезге сәгать 10-да ТНВ каналында карый алачаксыз. Хәзерге вакытта бәйрәм хөтбәсе вакыты җитте. Аны да мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин әйтә. Мөселманнар да хөтбәдәге тәкъбирләргә кушыла. Аллаһ бийек, Аллаһ бийек, Аллаһтан башка илаһ юк. Аллаһ бийек, бар мактаулар Аллаһы Тәгаләгә генә. Аллаһының Рәсүле Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм сөннәтенә ияреп, аның үрнәгенә омтылып, бергә әйтелгән бу сүзләр гайет намазындагы бәйрәм рухын арттыра, бергә җыйналган мөселманнар арасындагы бердәмлек рухын ныкыта.
0: سبحان من تقدس ذاته عن الشرك والزوال ونطقت الأدلة بالأوصاف الجلال والجمال الله أكبر الله

0: العالمين
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب الله وزنا مقتول رب الحمد لله رب السنة رب Ушбу улу булган ниъмәтләреңә шөкер аналарыбыз дәвамлы булса иде. Ушбу сәадәт булган мөбарәк бәйрәмнәребез ямлы булса иде. Гамәл гыйбадәтләребез, чала торган корбаннарыбыз кал булса иде. Тормышларыбыз, хаятларыбыз иминлектә, күркәмлектә дәвамлы булса иде. Тәннәребездә сихәт, саулык, сәламәтлек, күңелләребездә иминлек

0: тынышлык, иман зиннәте. Гаиләләребездә, угыл-кызларыбыздә, ныкларыбыздә, якыннарыбыздә, һәр берләребездә тәүфих, һидаят, истиқаматлык, рәхмәтең насип булса иде. Кәсеп эшләребез халал булса иде, иркен булса иде, уйларыбыз якты булса иде, хәерле булса иде. Күңелләребездә иң изге булган уйлар Раббым Аллам урнашса иде. Ошбу изге булган уйларга Раббым Аллам ияргән, кабул булган хәерле күркәм гамәлләр кылып яшәй алсак иде. Үзеңә Раббым дип танып, тәрбиячебез дип, хуҗабыз дип танып, үзеңә таянсак иде, үзеңә тәвәккәл булсак иде, рәхмәтләреңә омтылсак иде, өметләнсәк иде. Я Раббыбыз Алла, олуг рәхмәтләреңә кыл. Изге теләкләребезгә, изге максутларыбызга ирештер. Ватаннарыбызга бәрәкәт, иминлек бирсәң иде, я Рабби Алла. Рәхмәтең илә илләребезгә җиңү бирсәң иде, көч куат мәдәт бирсәң иде, ныклык бирсәң иде, дошманнарны аяк астына салсаң иде, рәхмәтеңнән бәрәкәтеңнән айырмасаң иде. Гүзәл бишек Татарстаныбызга бәрәкәт бир, җитәкчеләребезгә саулык, сәламәтлек бир. Шулай Раббым Аллам кулга кул тотынышып, бердәм булып, үзеңә итагатьле булып, хәерле күркәм Раббым Аллам иманлы гомерләр яшәтсәң иде, изге теләкләреңә ирештерсәң иде, яуган яңгырларыңа да Раббым Аллам рәхмәт яңгырларыннан кылсаң иде. Раббым Аллам ушбу хәерле җәйләре килсә иде, хәерле булган аның артыннан фасыл кызлары, уңышлары килсә иде. Нәрсә генә ябышсак та, тотынсак та, бәрәкәтле булса иде, дәвамлы булса иде, я Раббым Аллах. Я Раббыбыз Аллах, кимчелекләребезне, ялгышларыбызны гафу кылып ярлыкасаң иде. Я Раббыбыз Аллах, рәхмәтеңнән калдырмасаң иде. Я Раббыбыз Аллах, үзеңә якын сөекле хәерле кыллардан кылсаң иде. Ушбу фани булган дөньяда иманлы булып яшәп, соңгы сулышларыбызда да кәлимәтун тайиба, иң хәерле сүз кәлимә, ла илаһа илляллаһ, Мухаммад Расулаллаһ кәлимәсе белән рәхмәтеңә уссақ иде. Инде дөньяларыбызны үткән, хозурларыңа күчкән, дуаларыбызны өмет иткән, дуа кылу эшләребездә булган әти-әниләребезнең, әби-бабайларыбызның, ир туганнарыбызның, кыз туганнарыбызның, хәләл җефетләребезнең, кирәк җимеш балаларыбызның, барча мөселманнарның, мөслимәләрнең, һәммә иман әһелләренең рухлары шат булса иде. Каберләре нурлы булсын, хисаплары җиңел булсын, мәнзилләре җәннәт булсын. Я Раббыбыз Аллаһ, бәйрәмнәребездә бәрәкәт булса иде, изгелекләребездә кабуллык булса иде, йөзләребездә йылмаю булса иде, шатлыгыбыз булып, бердәм булып, бергә булып яшәсәк иде, ике дөньяның шатлыгы сәламәтлегендә, иминлегендә булса иде. Аллаһумма атина фид-дунья хасана ва фил-ахирати хасана ва кина азабан-нар бирахматика я рахмар рахим.
1: Кадерле дуслар, сез Корбан бәйрәменең турыдан-туры трансляциясын карадыгыз. Бәйрәм иртәсен сезнең белән мин Ләйсән Хөснуллина һәм Болгар ислам академиясенең дини гуманитар фәннәр кафедрасы мөдире, Казан ислам университеты мөгаллиме Роман Шамил улы Зыякаев каршылды. Роман хәзрәт, сезгә рәхмәтебезне ирештерәбез. Аллаһ Тәгала сездән разы булсын.
2: Аллаһ Тәгала разы булсын. Корбан гаете белән тәбриклим. Еще раз поздравляем всех с Курбан Байрам и желаем вам всех благ.
1: Бу бейек бейрамны бір-біргізге иқтибарлы болып, яқынларығызны бүләкле итеп, Раббыбыз ризалығына ирішердей дәрежеде өткерек. Құдыпанларыбызны, игілікли ғамәлләрібізны, ғибәдәт қылуларыбызны, дұғаларыбызны Аллахы Тәғаля қабул етсін, һәм олар үшін бізге ұжмақ бақшалары беруін тілейбіз. Әссәләм ғалейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтуһу.
3: Бик зур рәхмәт, бәйрәм иртәсе белән хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. ТНВ телеканалы һәм Болгар радиосы Казандагы Әл-Мәрҗани мәчетеннән Корбан бәйрәме намазын турыдан-туры трансляцияләде. Менә шушы иртәдә дә безнең белән бергә булган барлык радио тыңлаучыларыбызны чын күңелдән бүгенге бәйрәм белән котлыйбыз. Халисе, Мисхәт, Фиалка язып җибәргән хәерле бәйрәм иртәсе белән Дилбәр Болгар радиосы барлык мөселман халкын бүгенге Корбан бәйрәме гаете белән котлыйм. Корбан гаете мөбарәк булсын дип яза ул. Һәм радио тыңлаучыбыз Раушан язган бәйрәм белән барлык мөселман халкын шалган корбаннарыбыз Аллаһ тарафыннан кабул булсын иншаллах дигән. Безнең инде Раушан кичәдән үк яза, кичә үк яза башлаган иде турыдан-туры трансляция булачакмы дип. Хәерле бәйрәм иртәсе белән Дилбәр иштәбез, әлхәмдүлилләһ, һәрчак сезнең белән менә туры эфирны тыңлармын дип кабыздым үземә. Үзем қимак пүшірен балаларым, ирім мәшеттен қойтқаншы дейіп, әйді сен де кел. Дилбәр бәйрәм мөбәрәк болсын, Көкпанадан Илзия язған. Күзәл

Бейрам иртәсендә бер генә кеше дә йоклап ятмый, безнең бик-бик-бик радио тыңлаучыларыбыз язалар. Нәфига паязган радио тыңлаучыбыз Айда безнең белән бергә уянган. Хәерле бейрам иртәсе белән Корбан гаете мөбарәк булсын теләгән, изге теләкләр чалган корбаннар кабуллардан булсын. Амин дип яза радио тыңлаучыбыз. Гөлсинә, хәерле иртә, Дилбәр. Бәйрәм иртәсе белән дип язып җибәргән чираттагы радио тыңлаучыбыз Мәүлия, бәйрәм белән монда бик күп язалар. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, хәзер инде коймак белән сыйлана торган вакыт, мин дә иртәнге 6-га кадәр сезнең белән сау буллашып торам. Мин дә иртәнге чәемне рәхәтләнеп эчеп алам, аннан соң иртәнге 6-да кабат очрашырбыз.

0: Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
4: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
7: Дәртле жырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп эретик!
8: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында һәм КНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Хайырлы бейрам иртәсе белән дуслар, хәл әхвәлләрегез ничек, нихәлләрдә яшәп ятасыз? Һәм сездән килгән хәбәрләр дә бик күп. Хәйерле бәйрәм иртәсе белән, Корбан гаете мөбарәк булсын, теләгән изге теләкләр шалган корбаннар кабуллардан булсын, дип яза безнең радио тыңлаучыбыз. Алдагысым, минем сүзләрне җиткергән өчен бар Татарстан халкына үзегезне дә бәйрәм белән дип язган радио тыңлаучыбыз Раушан. Сезне дә тагын бер кат бәйрәм белән. Һәм безнең инде радио тыңлаучыларыбыз изге матур теләкләрен җиткерүчеләр арасында матурым җимешем дип язылган. Аллаһ Тәгалә күңелләребезгә иман нуры, йортларыбызга бәрәкәт, гаиләләребезгә тынычлык һәм сәламәтлек насыйп итсен. Шалган корбаннарыбыз кылган барлык изге гамәлләребез һәм дуаларыбыз кабул булсын. Корбан гаете тәнебезгә сихәт, яныбызга пакьлек алып килсен, дип язылган чираттагы СМС хәбәрдә.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін 27-ші май бейрем күнінде Қазанда һәм Татарстанда күн бұлытлы, яңғыр урыны белән көчле яңғыр кайбер районнарда яшен булуы ихтимал дип хәбәр ителә. Күн дәвамында 13-18, көнчыгыш районнарда 22 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда болотлы 12 градус жылы геомагнит каратыныш 9-дан 2 балл белән билгеләнә.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313, 2600-313.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Йомашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Йомашев 93.

0: жума хизлеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хава, сәлеметлендерә торган лемге бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудретен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
1: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
2: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
3: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Чахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие, имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
7: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
8: Ауыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе «Сельхозмаш».
9: Жауаплылығы шикленген жәмғияты.
10: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Раис Васихов, Әбием яраннары, Гүлнара Сабирова сүзләре, Альфред Якшимбетов кием.

Хәйерле иртә, әле яңа гына уянып, йокыдан уянып, безне Болгар радиосын тыңлый башлаучыларның барчасына да хәйерле иртә дип эндәшәм. Болгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбәр оралашам. Бүген, дуслар, Курбан бәйрәме. Ислам динендә иң зур бәйрәмнәрнең берсе Курбан бәйрәме. Ул мусульман календарының хиҗри буенча Зөлхиҗҗә аеның 10-нчы көнендә башлана. Хаҗ гамәле Курбан бәйрәме белән төгәлләнә. Бәйрәмне Мәккәдән ерак түгел, Мина үзәнендә билгелиләр. Ул 3 көн дәвам итә. Курбан бәйрәме вакытында мин мусульманнар курбан ите. Тәкә яки башка мөгезле эре терлекне китерәләр. Шушы минутта инде безнең мусульман кардәшләребез курбан чалалардыр. Бәйрәмебез мөбарәк булсын. Һәм инде бик күп СМС хәбәрләр дә килә тора. Санаулы минутлардан аларны да укып үтәрмен.

0: Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Метшин Ойдар Рейс улының Құрбан бейрәме белән құтлауы.
1: Хөрмәтле мөселманнар, сезне Құрбан бейрәме белән құтлыйм. Бәхетле, сәләмән булығыз. Иегез моллық һәм рәхәтлек белән тулсын. Құрбан бейрәме, кадерле дуслар, мөбәрәк булсын.

0: Радиосында реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Түбәнкама педагогика көлеті яңа оқу елына үстәмә квалификация олу мүмкінлігі білен мәктәпкәшә білім беру, мақсус мәктәпкәшә білім беру, башланғыш сыныфларда оқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бүлеккә оқушылар қабыл итә. Шиттән келешілер тулай тұрақ білен тәмін ителә. Түбәнкамадағы телефон 350063, 350063.
5: Рәсәй мөфтиләр шурасының хәләл халыкара стандартлаштыру һәм сертификацияләү үзәге коллективы барлык мөселманнарны изге Корбан бәйрәме белән тәбрик итә. Сезгә һәм барлык якыннарыгызга иминлек һәм кылган изге гамәлләрегезнең кабул булуын телибез.
6: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балтач районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 89874245531. 89874245531.
7: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
8: Ямашева 95.
9: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші айыртында Корстон сәүдә үзәгенең 1-ші қатында. Түрлі мәжіліслер, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлық ит ризықлары да хәләл. Грузин милли ризықларын ауыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандағы телефон 259-29-39.
10: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп

0: Билген сирәге сүре торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон купеллык чәчәкләрнең 1000-нә артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Берез капитомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
1: Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нотфуллин барлык Балтач халкын һәм татарстанлыларны изге Корбан бәйрәме белән тәбрик итә. Хөрмәтле якташлар, газиз дин кардәшләр, бәрәкәтле Корбан бәйрәме уңаеннан минем күңел түреннән чыккан иң мөхәддәс котлауларымны кабул итеп алыгыз. Бу юмартлык, шәфкатьлелек, поклык һәм игелек бәйрәмендә Аллаһы Тәгалә сезгә һәм гаиләләрегезгә бәрәкәт һәм мәрхәмәт салсын. Йортларыгызга иминлек һәм тынычлык иңсен. Корбан гаете мөбарәк булсын.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55, 251-01-55. Возрастное ограничение
3: 13+. Ознакай муниципаль районы башлығы Марсель Зуфарулы Шайдуллин барлық дин кардашларыбызны бейрем білян құтлый. Құрбан ғайеті ислам динінде ұлық бейремлерінің бірсі. Әлігі бейрем көркем үшілер құлуны, рухи шисталыққа ирішуны гәуделі. Әлеге бәйрәм көннәрендә Аллаһ Тәгаләнең бөеклегенә, исламның хак дин булуына тагын бер кат инанабыз. Бу көннәрдә яңгыраган дуаларыбыз һәр кайсыбызга барып ирешеп, күркәм сабырлык, күңелләргә иман һәм шәфәгать нурлары истәсен. Бәйрәм белән сезне.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

агро жоопулугу шикенген жамгыяты жетекчиси Рахмеева Гүзел Рафик кызы барлык мусулмандарны изге Курбан байрамы менен кутлый. Бу изге байрам сиздин үйгө тынычлык, бахыт һәм иман нуру алып килсин. Аллаһы Тәгалә сиздин изге гамәлләрегезне, дуаларыгызны кабул кылсын. Гаиләгездә татулык һәм муллык хөкем итсин. Һәр бер башлангычта бәрәкәт, эшләрегездә уңыш, күңелегездә тынычлык булсын. Бәйрәм көннәре шатлык һәм изгелек алып килсин. Курбан гаете мөбарәк булсын.

Барыгызны да тагын бир качын көңелден Курбан бейрамы белән котлыйбыз, дуслар. Бейрам тарихына да тукталып үтегәле. Бейрамның килеп чыгуы Ибраһим пәйгамбәрнең тормышы һәм аның эш гамәлләре белән бәйле. Тәурат традицияларында аны Авраам буларак беләләр. Пәйгамбәрнең 86 яшенә кадәр балалары булмаган. Шуннан Исмагыйль туган. Көннәрдән бер көнне Ибраһим төшендә бердән бер улын курбанга китергә тиешлеген күрә. Аллаһ ихтиярына каршы килергә бозмыйча ул мина үзененә килә, Исмагыйльне курбанга китерергә әзерләнә башлый. Исмагыйль дә әтисенә каршы килми, Аллаһ ихтиярына буйсына. Соңгы мизгелдә ул сынауны үттең, тугрылыгыңны расладың дигән сүзләр ишетә. Курбан тәкәгә алыштырыла. Шулай итеп, ислам динендә курбан китерү традициясы башланып китә. Килеп ирешкән котлаулар да бар. Бәйрәм, хәерле матур бәйрәм иртәләре белән дилбер бөтен радио тыңлаучылар, туганнарым дип яза радио тыңлаучыбыз Флорида. Флорида үзегезне дә бәйрәм белән. Курбан гаете мөбарәк булсын. Һәммәбезгә саулык, сәламәтлек, шөкерлек. Гаиләләребезгә ил көннәргә иминлек телим дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Галия.

0: Занда Булотлы, Брас Йонгур Йова, Геомагнит Каратанаш Тугель, Тугыздан Дурт Бол Блен Билгеляне, 12 градус жылы.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89 137 937 37 38.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексейск Дорстрой Ошык акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Вәли Фуат Вәли улы барлык хезмәттәшләрен, мөселман кардәшләрен изге Корбан гаете белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә барчагызга сәламәтлек, гаилә иминлеге, йортыгызга бәрәкәт тели.
6: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
7: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
8: Ихтибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
10: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
11: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
12: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить «Ихлас». «Ихлас» – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
13: Ауыл слушы радиотапшыруның иганәшесе «Сельхозмаш».
14: Жоопылығы шекленген жәмғияты.
5: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, «Solar Fields», «Сармат» предлагают премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Виль Усманов, Диана.

Я вам закажу сагаты без неба, шлав жевердик до слар, стиги столды. Эм, барыгызны да, шын, куңелден, ихлас куңелден бүгінгі бейрем білян қытлыйбыз. Мусульманнар Курбан бейрәменең асылын

0: Білішмелер үшін телефон 225-33-22, 225-33-22, код 8-843.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: НПО «Агротехсервис» жауаптылығы шекленген жәмғияты директоры Мүбәрәк Шыннаил Нуриманулы барлық хызмәттәшләрен һәм Татарстан халқын дини бәйрәмебез Ҡорбан ғәйете белән тәбрикли. Бәйрәм мөбәрәк булсын. Бүгенге изге көндә күңелләребезгә иман нуры, шәфкать һәм мәрхәмәт хисләре иңсен. Аллаһы Тәгаләне иксез-чиксез рәхмәтләренә барчабызга да ирешергә, ғүмерләребезне хәйерле итеп үткәрергә насыйп булсын.
3: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты ауыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп багаш куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләр дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 31-0031. Шәһәр коды 8-8-5-5-2.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәгәтләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
9: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттеңме?
10: Нинди тагын?
9: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
10: Менә ичмасам уңайлы.
9: Тимирпеч, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәч районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: Рахат бейрам, Курбан бейрамы һәм яңгырда яуып үткәч шул кадәрле. Теге һавалар сафлангач аеруча да рәхәт. Баликлык яшенә җиткән сәфәрдә булмаган кулыннан килгән һәр мөселман корбан китерә ала. Корбанга тәкә, дия яки сыер китерелә корбанга ярты елдан да кайбер чыганакларда бер ел диелгән ким булмаска тиеш ул сәләмәт күзгә күренеп торган җитешсезлекләрсез хайван булырга тиеш. Әгәр мөселман кешесенең кулыннан килә икән, бер кешегә бер сарык яки кәҗәне корбан чалу тиеш. Сыер яки дияне 7 кеше исеменнән чалырга була, шулай ук сарыкны бер гаилә исеменнән корбан китерергә ярый. Радио тыңлаучыларыбыз СМС хәбәрләрен җиткерә торалар, сәламнәр язганнар, котлаулар язганнар. Тагын санаулы минутлардан сездән килеп ирешкән СМС хәбәрләрне дә укырмын.
1: Болгар радиосында музыкаль премьера.
2: Чәчкә, алсу гөлләрем, чәчкә көе һәм сүзләре.

0: сюда, там летто майында яшеренген. Там летто майя, жай тэмэ синэн табында.
1: Хөрмәтле дин кардәшләре, без сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260 313 260 313.
2: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Ауылында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірін шабойны ғыда кіріп шық деген. Абойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Бүгін 27-ші май бейрәм күнінде Қазанда һәм Татарстанда күн болотлы. Яңғыр урыны белән көчле яңғыр дейілген күн дәвамында 13-18. Көншығышты районнарда 22 градусқа қадар жылы болашақ деп хәбәр ителәм. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда болотлы. Менә Қазанның қайсыдыр пышмақларында яңғыр ява деп күрсәтә әле монда 12 градус жылы геомагнит қаратаныш түгел.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Где встречается такое, что земля над головой?
5: Не знаю. Где?
4: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
5: Где?
4: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
5: О, это я знаю. В автокресле.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Орщада урнашкан царская татарская усадьба. Веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны кунгелле хэм истелекли итеп оздыру урыны. Қазаннан бары тек 50 шақырым ирақлықта. Табиғат құшағында орнашқан біздің залларда шәһәр шау-шуын ортта қалдырып, тыныш һәм рәхәт ял итегіз. Арская усадьба. Қонақларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлық көшен куя. 8-917-286-16-16.
8: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабул итә. Казандағы телефон 251-0155, 251-0155.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
10: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
13: Балтач муниципаль район башлығы Рамиль Рәшитулы Нотфуллин барлық Балтач халқын һәм татарстанлыларны изге Құрбан бәйрәме белән тәбрик итә. Хөрмәтле якташлар, газиз дин кардәшләр, бәрәкәтле Құрбан бәйрәме уңайыннан минем күңел түреннән чыккан иң мөхәддәс котлауларымны кабул итеп алыгыз. Бу юмартлык, шәфкатьлек, поклык һәм игелек бәйрәмендә Аллаһы Тәгалә сезгә һәм гаиләләрегезгә бәрәкәт һәм мәрхәмәт салсын. Йортларыгызга иминлек һәм тынычлык иңсен. Құрбан гаете мөбарәк булсын.
14: Иғтибар! Тәрізде керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-96-90-91.
15: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Тариф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
16: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте tarifazs.ru. 18+.
17: 2026 год.
18: Нәқ Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр өчен Тылсым рестораны бар диләр.
19: Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағизовлар урамы 3И йорты.
20: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
21: Нурзәдә

0: Қазан.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйлерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен башлый, студиядә Гөлнас Рәшитова. Казанның муниципаль парковкалары түләүсез эшли, республика буенча язгы чәчү эшләре 92%-ка башкарылган. Ә хәзер тулырак. Бүген Казанның Мәрҗәни мәчетендә Корбан гаете намазы узды, бәйрәм намазын Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин алып барды. Традицион вәгаз башланыр алдыннан ул Россия президенты һәм Татарстан рәисе исеменнән котлау сүзләрен укыды. Бәйрәм гыйбадәтендә Рөстәм Миниханов та катнашты. Камил хәзрәт бүген күп кенә мөселман илләрендә барган вазгыятны искә алды. Аның сүзләренчә, кеше гыйлемле булмаса һәм Коръәнне белмәсә, вәсвәсәгә бирелә.
3: Мусульманнар бүген ни өчен бүленде һәм безне һәлакәттән нәрсә коткара ала дигән сорауга җавап шушы сүзләрдә. Өммәтебез Коръәнгә ябышу урынына аннан ярагая. Безне ике дөньяда коткарышы Коръән. Тормышта ничек кенә авыр булса да, кеше өчен Аллаһының сүзе һәрчак өстен булырга тиеш. Ә Аллаһының сүзе ул Коръән. Ибраһим алейхиссәламне Роббыбыз ничек кенә сынамый. Ләкин Ибраһим алейхиссәлам һәр сынаудан разый булып, Аллаһының ярдәменә кәл кылып, аңа буйсына һәм туры кыла. Корбан гаетенең асыл мәгънәсе шунда. Халык Аллаһның китабын һәм хак сүзләрен онытып, акны карадан аера белми башлады. Нәтиҗәдә фетнәләр чыга, җәмгыятьләр кыткыга бирелә, ялган мәгълүмат тарала. Ә Коръәнне Роббыбыз вазгыят нинди генә якка ауса да, үзгәрүдән үзе сакларга вәгъдә иткән. Дөньяны һәм сәясәтне дә аңлыйсыгыз килсә, кешелекнең шын тарихын беләсегез. Фәннәрне өйрәнәсегез, дөреслекне беләсегез килсә, Коръән укыгыз һәм мәгънәсен төшенегез. Ул бөтен сорауларга да җавап бирә. Бу дөньяда аңа тиң бер генә китап һәм гылым юк.
2: Бүген Корбан гаетен уздыру сәбәпле Казанның муниципаль парковкалары түләүсез эшли, бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Искәртеп узабыз, муниципаль парковкалар ял һәм бәйрәм көннәрендә бушлай эшли, эш көннәрендә түләү иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр алына. Бүген ТСР төзелү турындагы декретка кул кую көне, шул уңайдан Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов республика халкына үзенең котлау сүзләрен юллады. Ул искерткәнчә, 1920 елда язмышны хәл итә торган сәяси хукукый акт кабул ителгән, ул ил составындагы республика хакимияте органнарының яңа дәүләт статусын, шикләрен һәм системасын билгеләгән. Марат Әхмәтов билгеләп үткәнчә, бүген Татарстан Россиянең алдынгы һәм терәк төбәкләренең берсе, ә казанышларының нигезе күп буыннарның хезмәте, республика халыкларының гореф-гадәтләренә хөрмәт һәм бердәмлеге. Барыгызга да сәламәтлек, тынычлык һәм күршелек телим дийлә котлауда. Республиканың Чистай, Тукай, Әтнә, Арша һәм Алексеевский районы игенчеләре сабан культураларын чәчүне тәмамлады. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгында хәбәр иттеләр. Республика буенча язгы чәчү эшләре планлаштырылганның 92%-ында башкарылган, тагын 130 мең гектар җирне чәчәсе калган. Төп валюталар курсы турында доллар 71 сум 55 тиен, евро 85 сум 45 тиен, юань 10 сум 53 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Атмосфера басымы 736 мм. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
5: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Метшин Ойдар Рейс улының Құрбан бейрәме белән құтлауы.
1: Хөрмәтле мөселманнар, сезне Құрбан бейрәме белән құтлыйм. Бәхетле, сәләмән булығыз. Иегез моллық һәм рәхәтлек белән тулсын. Құрбан бейрәме, кадерле дуслар, мөбәрәк булсын.

0: Белән кытлый. Аллаһы Тәгалә барчабызга нык сәламәтлек, күңел сафлыгы, иман ныклыгы, иминлек, күңел тынычлыгы, бәхетле вә бәрәкәтле тормыш насыйп итсен. Адам кафелары бәйрәм көннәрендә сезне хәләл ризыклардан әзерләнгән аш-сулардан авыз итәргә чакырып кала.
1: Безнең телефон 261 70 код 843 41.

0: Құрбанға сарықлар тәкәлер сотыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
1: НПО «Агротехсервис» жауаптылығы шекленген жәмғияті директоры Мүбәрәк Жыннайыл Нуриманулы барлық қызметташларын һәм Татарстан халқын дини бәйрәмебіз Құрбан ғайыты білән тәбірікли. Бәйрәм мүбәрәк болсын. Бүгінгі изге күндә күңілләре бізге иман нуры, шафхат һәм мәрхәмәт хисләре иңсін. Аллаһы Тәғәләне иксез-шиксез рәхмәтләренә баршабызға да ирешергә, ғүмерләребезне хәйерле итеп үткәрергә насыйп булсын.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Курбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Курбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
4: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Соф хәләл фермер кибете барлык мөселман кардәшләрне Курбан гаете белән тәбрик итә. Бу мөбарәк бәйрәм һәрберебезгә иман ныклыгы, күңел тынычлыгы, йортларыбызга бәрәкәт китерсен. Бәйрәм өстәлегез мул һәм татлы булсын өчен барлык хәләл ризык төрләрен Соф кибетеннән алыгыз. Казандагы адреслар: Соф урамы 39А һәм Чистай урамы 81-нче йортлар. Телефон 8-939-382-95-53.
6: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
7: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
8: Ширмешан муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамиль Тәлгәдулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
2: 2026 ел яшәү
9: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Курбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Курбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Рөстәм Асадуллин.

0: Қазанда сәғәт 10.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
2: Идәрішке, әштәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін жүгіріп. Сен атыры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалған әшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапитар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет мәтөлен, ОГРН ипі, 329-269-0072-235.
3: Қазан. Бұлғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйлер тәхірмәтті радио тыңлаушылар, яңалықлар қызметі өз ішінде Уамиде, студияда Гүлнәс Рәшитова. Мәршени мәшетінде Құрбан бәйрәме оңайыннан Россия мұсылманнары дини жиыны һәм Россия сәнғәт академиясы тарафыннан Идел буйы Болғар дәүләтендә ислам динен қабул итүге 1100 йыл тулу оңайыннан ойыштырылған бөтен Россия пленары күргәзмәсе эшләде, биредә мәчет рәсемнәрен күрергә мөмкин. Бу хакта Татарстан диния нәзәрәте матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Бүгін тәсістер түзілу турындағы декретқа қол қою күні бұ қоқта Татарстан рейсерісі Миниханов өзінің Макс каналында йозған. Бұ күні 1920 елда тәсістер түзілу турында декрет имзоланды, ол біздің республиканың келешегін еллар бойына белгіләді. Туған күнің білен ватаныбыз мәңгі еші Татарстан деп йозған Рүстем Миниханов. Ел башыннан республикада кеше үлеменә һәм төрле җәрәхәтләр алуга китергән 1047 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән, аларда 113 кешенең гомере өзелгән. Бу хакта матбугат очрашуында Татарстан дәүләт автоинспекция җитәкчесе Рөстәм Гарипов хәбәр итте. Юллардагы вазгыять турында тулырак Илгизә Галиуллина язмасында.
5: Иң күп юл транспорт хәлакәтләре һәм хукук бузулар каршы як полосага чыгу белән бәйле. Шул сәбәпле 39 кешенең гомере өзелгән. Быел дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре рөхсәт ителмәгән урында каршы як полосага чыккан өчен 6500-гә якын хукук бузуны теркәгән. Сүз уңаеннан аның өчен 7500 сум күләмендә штраф яки 6 айга кадәр машина йөртү хукукыннан мәхрүм итү каралган. Ел башыннан мототранспорт белән бәйле 57 юл хәлакәте теркәлгән. 8 кеше вафат булган. Татарстан дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов сүзләренчә, әти-әниләр алган бүләк трагедиягә китерергә мөмкин.
6: Башында мәрҗәләт сәбәс әти-әниләренә, күбесе питбайклар ала, квадроциклар ала бит, юлларда йөрү өчен ясалмаган, алар специальный спортивный площадкаларда гына йөрү өчен ясалган. Кайберләр әйтәләр, урманнарда, кырларда йөрергә, анда да безопасно тигер. Яшел Үзән шәһәре краенда яшь егет квадроциклларда кокланып, кызганчылык каршы вафат булды.
5: Бу елның 5 айында 16 яшкә кадәр балалар катнашында 120 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Бу узган ел белән чагыштырганда 13 очракка азрак. Искәртеп үтәбез, 18 майдан 7 июньгә кадәр республикада ихтибар балалар профилактика чарасы үткәрелә. Юлларда сак булыгыз. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
4: Еллык түләүле ялның стандарт дәвамлылыгын 28 көннән 35 календар көнгә кадәр арттырырга тәкъдим иттеләр. Мода инициатива белән Дәүләт Думасы депутаты Николай Новичков чыккан дип язатас. Ул билгеләп үткәнчә, ялның дәвамлылыгын арттыру эшләүче россияләргә көчләрен тулысынча торгызырга ярдәм итәчәк. Хәзер Россиядә стандарт еллык түләүле ял 28 көн аерым категория хезмәткәрләр өчен узайтылган отпуск каралган. Мәсәлән, инвалид гражданнарга кимендә 30 көн ял бирелергә тиеш. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 22 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 13 градус җылы. 91.5 FM.

0: өстәуінә китіріп та қоялар.
1: Міне іш масам оңайлы.
0: Темір печ. Ұшанышлы сұйфат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
2: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 мең лабагач куак үсентеләре әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиолык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
3: Құрбан бәйрәміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен роман тұқымылы яқшы сарыплар тәрдім еді. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13. 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Давлян.

0: Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Метшин Ойдар Рейс улының Құрбан бейрәме белән құтлауы.
1: Хөрмәтле мөселманнар, сезне Құрбан бейрәме белән құтлыйм. Бәхетле, сәлемен булығыз. Иегіз моллық һәм рәхәтлек белән тулсын. Құрбан бейрәме, кадерле дуслар, мөбәрәк булсын.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-нші йорт.
3: Бүгін 27-ші май бейрәм күнінде Қазанда һәм Татарстанда күн бұлытлы. Яңғыр урыны белән көчле яңғыр дейелгән көн дәвамында 13-18 көншығыш районнарда 22 градуста кадәр жылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда болытлы. Яңғыр яуа 12 градус жылы геомагнит каратыныш 9-3 бол белән билгеләнә. Судагы жылылык 16 градусны тәшкил итә.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
5: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
7: Россия Федерации Сынгришвечелике Хорши Креш Вынча Федераль Комитета Совета Рейси Артур Насихуллаулы Хайруллин Барлык мусульман кардашлярны Корбан гайты бейрам белән чын күңелдән котлый. Бу изге көн сезнең үйегезгә чиксез бәхет, иминлек, муллык китерсен. Гаиләгездә татулык һәм мәхәббәт, ихласлык һәм ярдәмчеллек хөкем итсен. Аллаһы Тәгалә сезнең барлык изге ниятләрегезне кабул кылсын, гамәлләрегезгә бәрәкәт бирсен. Корбан гайты мөбарәк булсын.
8: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мөселманнарны Корбан гаете белән котлады. Ислам дөньясы җитди сынауларга дучар ителгән вакытта бу олуг тантананың берләштерү көче тагын да ачыграк тоемлана. Мәчетләр һәм храмнар янәшә торган Татарстанда гасырлар дәвамында мөселман православие бәйрәмнәрен һәм башка дини бәйрәмнәрне төрле милләт һәм дин вәкилләре бергәлектә

0: билгеләп үтә. Россия халыклары бердәмлеге йылында бу исә аеруча зур әһәмияткә ия. Аллаһ Тәгалә ихлас күңелдән китергән корбаннарыбызны кабуллардан кылсын һәм үзенең чиксез мәрхәмәтеннән безне ташламасын. Һәрберегезгә бәхет, тынычлык, игелек һәм иминлек телим диләр котлауда. Татарстанда 10 һәм аннан күбрәк бала тәрбияләүче гаиләләргә бушлай автобус бирелә. Узган ел Атлант маркалы автобус 6 күп балалы гаиләләргә тапшырылган. Бу ел 5 гаиләнең үз шәхси транспорты булачак. Бу хакта журналистларга хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова сөйләде.
1: Безнең республикабызда һәр 5-нче бала ул күп балалы гаиләдә яши һәм тәрбияләнә. Күп балалы гаиләләр эчендә төрле социаль ярдәм каралган, алар арасында 6 яшькә кадәрге балага дарулар сатып алуга субсидия, торак өчен түләүгә субсидия, коммуналь хезмәтләр өчен түләүгә субсидия, шулай ук гомуми белем бирү оешмаларында укучыларга юлда йөрүгә айлык субсидия бирелә күп балалы гаиләләргә.
0: Қозанда Карим Тинчурин театр янындағы фонтан комплексын ішлетіп жіберділер. Жейін шахарды барлығы 31 фонтан ішлейшек. Келесі елға олар янына суы 70 метрға қадар көтерілешек, музыкал фонтан істілешек. Бұл хоқты Ильсур Медшин рейсігінде ұзған кенешмеді білгілі болдым. Теманың дауымы қолтағы езмады.
2: Башкала да быйыл беренче булып Казан су яр буендагы Зорго урамының дом бакчасындагы фонтаннар эшли башлады. Аннан эстафетаны башкаланың Ленин бакчасындагы иң борынгы 1894 елда куйылган фонтаны кабул итеп алды. Ел май Зеланд паркларындагы фонтаннар да халык күңеленә хуш килде. Бауман урамындагы иң кичкене фонтаннар да эшли. Тагын бер яңалык киләсе елда Кабан күлендә заманча фонтан барлыкка киләчәк. Ул лазер, ут баганалары, мультимедия экраны булган жырлы бейі тұрған түсілі фонтан болашақ. Ұл Камал театрының яңа бинасы яңында орнаша. Шәһәр башлығы Илсур Метшин білдіруінше, парклар һәм фонтаннар шәһәріні ешау үшін оңайлы мұхитқа өрілдірі. Ешерте, шуңа күрә біз іштимағы кенгіліклеріні түзіклендіруге зор иқтибар беребіз, һәм ел сайын шисталыққа һәм қорқынышсызлыққа қағылышлы тәләпләрін арттырабыз. Парыкларда қойнар сезон башлана, шуңа күрә іштимағы кенгіліклерінің жиһазларын һәм инфраструктурасы тұрышын контрольдә тотуыгызны сорыйм, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: ВКФЕСТ барган вакытта Казан үзәгендә Казан су елгасында көймәдә йөзүне тыярга мөмкиннәр. Татарстан министрлар кабинетының шул хактагы карар проекты хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Әлеге таләпнең үтәлешенә гадәттән тыш хәлләр министрлыгында күзәтчелек итәчәкләр. Искәртә үтәбез, ВКФЕСТның Татарстан этабы 7 июньдә Казан гаилә үзәгендә узачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 22 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме?

0: Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Метшин Ойдар Рейс улының Құрбан бейрәме белән құтлауы.
1: Хөрмәтле мөселманнар, сезне Құрбан бейрәме белән құтлыйм. Бәхетле, сәләмән булығыз. Иегез моллық һәм рәхәтлек белән тулсын. Құрбан бейрәме, кадерле дуслар, мөбәрәк булсын.
2: Ильгиз Мөхетдинов.

0: Березка питомнигы сезон ішін түрлі хауа шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнгіл абағаш куақ өсінтілер әзірләді. Климат шартларына туры кетірі өстірілген сирияғы жүре тұрған популяр жилак жемеш хам декоратив хауа шөсінтілері газон копиялық шешеклерін 1 мүнгіл артық түрі хам сорты тәғдім етілі. Кетіріп хам отыртып табирабыз. Өсінтілерді дүрес тәрбиелі оланларына олатабыз. Березка питомнигы. Білішмәл үшін телефон 31-0031. Шәһәр коды 88-552.
1: Балтач муниципаль район башлығы Рамил Рәшит улы Нотфуллин барлық Балтач халқын һәм татарстанлыларны изге Құрбан бәйрәме белән тәбрик итә. Хөрмәтле якташлар, газиз дин кардәшләр, бәрәкәтле Құрбан бәйрәме уңайыннан минем күңел түреннән чыккан иң мөхәддәс котлауларымны кабул итеп алыгыз. Бу юмартлык, шәфкатьлелек, поклык һәм игелек бәйрәмендә Аллаһы Тәгалә сезгә һәм гаиләләрегезгә бәрәкәт һәм мәрхәмәт салсын. Йортларыгызга иминлек һәм тынычлык иңсен. Құрбан гаете мөбарәк булсын.
2: Ширмешан муниципаль районы башлығы Айбатов Рамил Тәлғәт улы барлық татарстанлыларны халқыбызның милли бәйрәме Сабан туйы белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлық эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
3: 2026
4: Ознакай муниципаль районы башлығы Марсель Зуфарулы Шайдуллин барлық дин кардашларыбызны бәйрәм белән құтлый. Құрбан ғайеті ислам динінде ұлық бәйрәмдерінің бірсі. Әлігі бәйрәм көркәм үшілер құлуны, рухи шисталыққа ирішіні гәуделендірә. Әлігі бәйрәм күндерінде Аллах тәғаләнің бүйіклігіне, исламның хақ дин болуына тағын бір қат инанабыз. Бұл күндерде яңғыраған дұғаларыбыз һәр қайсыбызға барып ирішіп, көркәм сабырлық, көңілдерге иман һәм шафағат нұрлары істесін. Бәйрәм белән сізні!
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить «Ихлас». «Ихлас» – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
7: Рәсәй мөфтиләр шурасының хәләл халыкара стандартлаштыру һәм сертификацияләү үзәге коллективы барлык мөселманнарны изге Корбан бәйрәме белән тәбрик итә. Сезгә һәм барлык якыннарыгызга иминлек һәм кылган изге гамәлләрегезнең кабул булуын телибез.
8: Соф хәләл фермер кибете барлык мөселман кардәшләрне Корбан гаете белән тәбрик итә. Бу мөбарәк бәйрәм һәрберебезгә иман ныклыгы, күңел тынычлыгы, йортларыбызга бәрәкәт китерсен. Бәйрәм өстәлегез мул һәм татлы булсын өчен барлык хәләл ризык төрләрен Соф кибетеннән алыгыз. Казандагы адреслар: Соф урамы 39А һәм Чистай урамы 81 йортлар. Телефон 8-939-382-95-53.
9: Корбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
10: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Замира Рәҗәпова.

0: информации обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, боршылма. Зәкәт хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикле. Білішмәләр үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Буа районында Курбан байрамына тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Хаснулова, Язмыш Бишеге. Жыр ұшы екен, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: плюс.
1: Иңнәріңе ятқан шәшің жиіл білен тұратылып, Яшиг әлі дүнияларда яратып, яратылып, Көзләріңе тузан сипсе, әгәр жиллер ұрышып, Яши, яши, йылмая біл, дүния білен ұзышып, Қыла жәйіп қоршалық үткәннәргә қол изәп, Күр, нинди гүзәллік жерде, Хәр мизгілі бір бизәк. Бұ тұрмышның хәр күнендә булдыралсаң, Бұл зирек, тик ошық майуалтырға, Қобатланғаны сирек. Алия Зардзинова, Яшикләуі юқ.
2: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
3: Қайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
0: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Андостар, бүгін бейк яңғырлы күн, көпшілік районарда яңғыр деген, күн екіншіғы районарда ғана яңғыр юқ, ләкін келіп жетер деп ойлым, жилі де бар, Қазанда кешеден берлі яңғыр яуы, қаты үшінші күннен 12 градус жылы. Магнит қыры 3 бал, 9 балдан, қуарай біз 13-18 градус жылылық көрсетемінде, мүслим сарманақтан жәйл әлмет азына қайқата 22 градусқа қадар, апаста бұғады тәтіште 13 градустан 16 градус жылы деп фаразды істену. Дуслар, хайырлы көннәр, бәйрәм сәләмнәрен инде студияда мин Найлә юллап калам. Барыгызга да изге теләкләребез. Һәм бәйрәм дигәннән сәгать 12-дә бездә инде җырлы сәләм тапшыру гадәттәгечә эфирга чыга. Котлаулар, туган көн тәбрикләүләре булса, Болгар сайтына яза аласыз, әлбәттә инде бәйрәм сәләмнәрен сез Максга да юллый аласыз, барсында укырмын.
0: Болгар радиосында реклама.
6: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәмлыклы 70 меңләп багаш куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
2: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
3: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексей Дорстрой Ошык акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Вәли Фуат Вәли улы барлык хезмәттәшләрен, мөселман кардәшләрен изге Корбан гаете белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә барчагызга сәламәтлек, гаилә иминлеге, йортыгызга бәрәкәт тели.
4: Дамил компаниясе сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
6: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
7: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Болгар радиусы рекламы хизмәте телефона 570 50 95.
10: Лилияна Ирназарова.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазанда күн ортасы.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Свиткит Спорт сәуде өзегі. Шәхси ішмәкер Ойнас Ниғматуллин.
3: Әти, әмін қайын бұрлыққа кеттім.
4: Бек ирақ жерден қызым.
3: Әсіпеттен.
4: Сәпеттен яқшы кебеттен Свиткитстан. Онда балалар үшін нелерігіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да құлай Свиткитс 259-49-19. Спорт сәуде өзегі.
1: Қазан. Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Қазанда электр жиһазларын урнаштыру һәм эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу аркасында чыккан янгында 75 яшьлек хатын-кыз зыян күргән, гадәттән тыш хәл Востань урамындагы 87-нче йортта булган. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр итүләренчә, янгын 4-нче каттагы 2 бүлмәле фатирда чыккан, урынга килгән янгын сүндерүчеләр 48 яшьлек иратны һәм 75 яшьлек хатын-кызны коткарган. Бу хакта Татаринформ яза. Бүген Қазанның Мәржәни мәчетендә Құрбан гаете намазы узды. Бәйрәм намазын Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин алып барды. Традицион вәгаз башланыр алдыннан ул Россия президенты һәм Татарстан рәисе исеменнән котлау сүзләрен укыды. Бәйрәм гыйбадәтендә Рөстәм Миниханов та катнашты. Камил хәзрәт бүген күп кенә мөселман илләрендә барган вазгыятны искә алды. Аның сүзләренчә, кеше гыйлемле булмаса һәм Коръәнне белмәсә вәсвәсәгә бирелә.
6: Мусульманнар бүген ни өчен бүленде һәм безне һәлакәттән нәрсә коткара ала дигән сорауга җавап шушы сүзләрдә. Өммәтебез Коръәнгә ябышу урынына аннан ярагая. Безне ике дөньяда коткарышы Коръән. Тормышта ничек кенә авыр булса да, кеше өчен Аллаһының сүзе һәрчак өстен булырга тиеш. Ә Аллаһының сүзе ул Коръән. Ибраһим алейхиссәламны Роббыбыз ничек кенә сынамый. Ләкин Ибраһим алейхиссәлам һәр сынаудан разый булып, Аллаһының ярдәменә тәвәккәл кылып, аңа буйсына һәм тугры кала. Корбан гаетенең асыл мәгънәсе шунда. Халык Аллаһның китабын һәм хак сүзләрен онытып, акны карадан аера белми башлады. Нәтиҗәдә фетнәләр чыга, җәмгыятьләр кыткыга бирелә, ялган мәгълүмат тарала. Ә Коръәнне Роббыбыз вазгыять нинди генә якка ауса да, үзгәрүдән үзе сакларга вәгъдә иткән. Дөньяны һәм сәясәтне дә аңлыйсыгыз килсә, кешелекнең шын тарихын беләсегез, фәннәрне өйрәнәсегез, дөреслекне

0: Яшлык мен теме мене бит ул. Әлеге минутлар, әлеге секундлар, мизгелләр, дуслар, хайырлы көн. 12:09 минут кетте. Димәк, кайда гына булсагыз да, эште бераз гына туктатып торып, әле яңгыры да ява, музыканы кычкыртып куярга вакыт китте дигән сүз, чөнки бездә җырлы сәлам тапшыру башланып китәчәк. 27 май язның соңгы атнасы үз уртасына якынлаша, шулай бит, сез дөрес рухында дип уйлыйм. Бир дә сезнең белән мин Айла Гыйбадуллина һәм алдагы сәгатьтә без сезнең белән бергә энергия җыячакбыз. Энергия дигәннән ул әлбәттә безнең бер-беребезнең җылылык, хәтта радио дулкыннары аша да барып җитә алачак. Әле теләкләрегез дә моңа кушылса, ул инде икеләтә артачак. Шулай ук инде яңалыклар, шәп хитлар, җырлар булачак. Бергә булыйк, аерылмагыз бездән. Тиздән котлауларны эфирда яңгыратырбыз.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 40 радиослушателям старше 20.

0: Hurmatli dostum, tizdan qurbon bayrami. A sen azir tugulmali. Bir shilma zakat xayriya fondinda soriqlarni sholibda bo'libda berilar. Hatto muhtojlarga taratuvda uyushtirilar. Sholtiratib yozilarga g'ina kerak. Oshiq soriqlar soni shikli. Bilishmalar uchun telefon 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-90-91.
3: Балтач муниципаль район башлығы Рамиль Рашитулы Нотфуллин барлық Балтач халқын һәм татарстанлыларны изге Құрбан бейрәме белән тәбрик итә. Хөрмәтле якташлар, газиз дин кардәшләр, бәрәкәтле Құрбан бейрәме уңайыннан минем күңел түреннән чыккан иң мөхәддәс котлауларымны кабул итеп алыгыз. Бу юмартлык, шәфкатьлек, поклык һәм игелек бәйрәмендә Аллаһы Тәгалә сезгә һәм гаиләләрегезгә бәрәкәт һәм мәрхәмәт салсын. Йортларыгызга иминлек һәм тынычлык иңсен. Құрбан гаите мөбарәк булсын.
4: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
7: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
8: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә береміз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон 8987-424-5531.
9: 8987-424-5531.
10: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
11: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты ауыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
12: Иртәнге чәй радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр Иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Дуслар, дәвам итик. Кәшираттагы котлавыбыз. Бүген әнибез Хайруллина Люцияның олык юбилее. Әнибез, сине туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Бәхет, шатлыклар, җан тынычлыгы, тән сәхәте, саулык, сәламәтлек телибез. Хойгы хәсрәткә бирешми, шулай көчле рухлы һәм ярдәмчел, изге күңелле, балаларының игелеген күреп озак яшәргә насыйп булсын. Уйлам әле картаям дип, шат көләч булсын, мәсүрелмә, кадер-хөрмәт күреп үтсен гомерең, урыннарың булсын.

бақыт шатлықлар жан тынышлығы тән сихаты саулық сәлеметлік тілейбіз дейлем әлегі құтлауда олың данис келінің венера мына шушы изге тілеклеріне жеткіре А достар, дәуам итәбез, әлбәттә, инде Максқа сез бәйрәм сәлемнәрен җиткерә аласыз һәм шулай ук котлауларыгызны безнең әгәр дә туган котлаулар булса, Болгар сайтына язарга кирәк. Беренче котлау чираттагы котлауыбыз хәзер укыйм. Мөслим районы Төгелдә авылында яшәүче яраткан апабыз Әниса апаның туган көне. Хәдерле Әниса апа, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз, изге матур теләкләрен юллыйбыз. Һәр вакыт шундый чибәр, көләч йөзле, ачык күңелле булып кал. Һәр көнең шатлык белән тулсын. Якын кешеләреңне сөендереп, зур уңышларга ирешеп, бәхетле булып яшәргә язсын. Ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, шатлык, куаныч, хәерле озын гомер телибез. Балалар ыныкларының бәхетенә сөенеп тигезлектә, туганнарының таянычын күреп, кадер-хөрмәттә яшәргә насыйп булсын. Менә шундый изге тәкләрне сиңа җиткереп калабыз, бәхетле бул. Һәм синең хөрмәткә җыр яңгырый.

0: Озучан болотлы күн күрсәтте. Һава температурасы төнле 5 градус яңгыр, 13 градустан 18 градус җылы дип фаразлый. Синоптиклар барлык районнарда да менә шундый һава торышы.
1: Болгар радиосында реклама.
2: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жәмғиеті директоры Мүбәрәк Шыннайл Нуриман олы барлық хызметташларын һәм Татарстан халқын дини бәйрәмебіз Құрбан ғайты білән тәбірікли. Бәйрәм мүбәрәк болсын. Бүгінгі изгі күнде күңілләрі бізге иман нұры, шафхат һәм мәрхәмәт хисләре иңсін. Аллаһы Тәғаләнең иксез-чиксез рәхмәтләренә баршабызга да ирешергә, ғүмерләребезне хәйерле итеп үткәрергә насип булсын.
3: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313, 260-313.
4: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Күрше, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттіңме?
6: Нинди тағын?
5: Мишләрін біләсің инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
6: Менә ишмасам уңайлы.
5: Тимир Печ. Ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
7: Буа районында Корбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
8: Абитуриентлар игътибарына Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
10: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904. Код города 8843.
11: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын ортта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлык өчен барлык көчен куя. 8 917 286 16 16.
12: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
13: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
14: 2026 год.
15: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
16: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
17: Жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
18: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Ильсур Шәрипҗанов.

0: Қазанда сағат 1. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Қазанда Құрбан фест гаилә бәйрәме уза. Татарстанда көчле җил фаразлана. Ә хәзер тулырак. Татарстанда көчле җил фаразлана, иртәгә аның тизлеге секундына 15-20 метргә җитәргә мөмкин. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Төнлә һәм иртән туман булачак, һава торышы начар булу сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында республика халкына куркынычсызлык чаралары турында искәрттеләр. Ашыгыч хәлләр килеп чыккан очракта 112 телефон номерына шалтыратырга кирәк. Келесі отнадан дәулет имтиханнары башлана. Бердәм дәулет имтиханының төп этабы быел 1 июньнән 19 июньгә кадәр үткәрелә. Чыгарылыш сыйныф укучылары кайбер имтиханнарын резерв көннәрдә тапшырачак. Бу төп этапта төрле фәннән имтиханнарны бер көнгә туры килгән яки җитди сәбәп аркасында имтиханга килә алмаган укучылар өчен каралган. Рус теленнән һәм база дәрәҗәсендәге математикадан мәҗбүри имтиханнарны төп этапта тиешле балга тапшыра алмаган, яисә авыру сәбәпле килә алмаган укучылар өстәмә чорда 4-нче, 8-нче һәм 25-нче сентябрьдә имтиханнарын яңадан тапшыра алачак. Моннан тыш, быелгы чыгарылыш сыйныф укучыларының 8-нче һәм 9-нче июльдә нәтиҗәләрен яхшырту өчен бер фәннән бердәм дәүләт имтиханын яңадан тапшыру мөмкинлеге булачак. Республика бюджетыннан гаиләләрне, балаларны яклауга 30 миллиард сумнан күбрәк акча каралган, ул күп балалы, аз керемле гаиләләрне, инвалид балалары булган гаиләләрне социаль яклау чараларына тотыла. Бу хакта хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова белдерде. Тулырак алдагы язмада.
2: Татарстанда бүген 60-тан артык адреслы социаль яклау чарасы гамәлдә. Министр әйтүенчә, аз керемле, керемнәре яшәү минимумыннан ким булган гаиләләргә күп кенә чаралар каралган.
3: Алар арасында аз керемле балалы гаиләләргә балалар бакчасы өчен түләүнең 100% компенсациясе, 3 яшькә кадәрге балаларга елына 10 мең сум күләмендә дару сатып алуга түләү бу әскеремле гаиләләргә. Шулай ук гаилә составында инвалид балалары һәм яисә инвалид ата-аналары булган 5 һәм аннан күбрәк баласы булган гаиләгә шулай ук айлык пособие бирелә. Яңа туган балаларга әскеремле гаиләләргә алар өчен кирәк яраклары комплектлары бирелә.
2: Моннан тыш, республикада авылларда яшәүче хатын-кызларга бер тапкыр бирелә торган уникаль түләү гамәлдә 2018 елдан башлап бу ярдәмне 16 меңнән күбрәк хатын-кыз алган. 2026 елда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тарафыннан әлеге бер тапкыр бирелә торган түләү күләмен арттыру турында карар кабул ителгән. Хәзер хатын-кыз 25 яшкә кадәр беренче баласын таба икән, аңа 100 мең сумга кадәр, 29 яшкә кадәр 3-нче баласын таба икән, 200 мең сумга кадәр акча түләнә. Илмира Зарипова әйтүенчә, әлеге чара авылларны яшәтүгә булыша. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Қазанылар һәм Татарстан баш қаласы қонақлары өчен Қазан яр буендагы Йылмай балалар паркында Құрбан фест гаиләләр бәйрәме уза. Чара Құрбан гаетенә багышлана. Сәхнәдә театр, филармония артистлары, шул ук Татарстанның атказанган артисты Рифат Зарипов чыгыш ясаячак. Килүчеләр өчен төрле интерактив зоналар һәм мастер-класслар әзерләнгән. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы, көн урыны белән яңгыр, көндез 13 градустан 22 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папу тибрен шабойныйга да кереп чык диген. Абуйларны

Бертолу пожиди минутки ты бугун шухадар искит кашкин янгрда булсада эльбетте бугун бейрем бринчиден хамегизнда тамбурклат курбан гайтебле хатлибас кун уртасында мне тянем шакасында гилмай паркнда зур бейрем хам баргизнда онда шакрлган кунаклар булурсуз деген тилекте ышанычта калам анан соң инде бүгүн кыюу карарлар кабыл ите турган күн экен мына ушундай күндө бар 27 майга туура келет демек эфирге сиз инде жаза аласыз биздин Макска жараткан кишиңизге махабет таңлатырга болот турмушуңузду өзгөртөрлүк одум жасарга иң шеп убакыт дияр эдим мен шулайак рахмат сиздердин да көптөн аралашмаган кишилерге да жаза аласыз инде тарыхка көз салсак анан 27 майда данылкы Санкт-Петербург шаарында машина времени түркүмү туган мына ушундай чынлап да ул инде яштар бийүк биле бетермесе да инде элеккеге деп айтыйк инде әти әниләр әби бабайлар беләдер деп уйлыйм шулай ук анан соң инде башка истәлекле вакыйгалар да атылар әйткәнемчә китапханәчеләр көнен шулай ук бүген билгеләп үтәләр тагын бер катты чын күңелдән сезне инде бәйрәм белән тәбриклим анан соң бүген кем балык ярата шпрот консервысы деп әйтик инде шулай ук кына бүген күн белән бәйле патент алган булганнар икән менә шул инде җитештерү өчен гомумән истәлекле көннәр даталар шактый иң кадерлесе ул сезнекедер дип уйлыйм мин һәм әлбәттә инде сезнең дә истәлекле шатлыклы бүлешерлек вакыйгаларыгыз булса языгыз көтәм

0: Реклама хокукунда. Кадерле дин кардашларыбыз, Адам жоопулугу шектелген жамгыяты баршагызны да изге курбан гаете белән кутлый. Аллаһ Тәгалә баршабызга нык сәламәтлек, күңел сафлыгы, иман ныклыгы, иминлек, күңел тынычлыгы, бәхетле ва бәрәкәтле тормыш насип итсен. Адам кафелары бәйрәм көннәрендә сезне хәләл ризыклардан әзерләнгән аш-сулардан авыз итәргә чакырып кала. Безнең телефон 261-70, код 843-41.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
2: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
3: Коллектив Международного центра стандартизации и сертификации халяль Совета муфтиев России поздравляет всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. Желаем благополучия вам, вашим родным и близким, принятия Всевышнего всех ваших благих дел.
4: Ихтибар, ихтибар. Ин яхшы хандкуптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сауда үзәгенә кил. Юмашев 93.
5: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
6: Не Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал. Телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
8: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
9: Бакча казыдым, бәрәңге утырттым, тәрәзәләрне калыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
10: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8 93 93 96 90 91.
11: Соба инкубаторы пешкән.

0: Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Медшин Ойдар Рейс улының Құрбан бейрәме белән құтлауы.
1: Хөрмәтле мөселманнар, сезне Құрбан бейрәме белән құтлыйм. Бәхетле, сәләмәт булыгыз. Иегез моллык һәм рәхәтлек белән тулсын. Құрбан бейрәме, кадерле дуслар, мөбәрәк булсын.

0: Шулай инде ул хакуля кара гел бергә бара бит инде ул. Гомер бакый шундый булган, ләкин менә шул яңгырлы көнне соң кыяш чыкканын онытмаска кирәк. Барыбер әгәр дә инде һәр нәрсәдә гаеп эзләсәң, гаеп була инде ул. Һәр нәрсәнең үзенә күрә хәерлесен күрсәң, хәерлесе була дип юкка гына әйтмәгәннәр дуслар, хәерле көннәр. Исәнмесез, Булгар радиосы бәйрәм белән сезне Корбан гаете мөбарәк булсын. Без игә кайтабыз. Минем ирем Әнискә сәлам дигән Гөлнара сәлам җибәргән. Хәерле юллар булсын сезгә. Таңтан ашыбыз язган хәерле көн Айлә, бездә Опас районында җитәрлек яуды, әйбәт булды. Җибәрәбез кая кирәк икән. Әле яң анда дигән. Әгәр дә карасаң, 5 июньгә хәтле яңгыр күрсәтә, яуар бөтен җирдә дә дип язган бәйрәм белән сезне. Сезне бәйрәм белән, чынлап та, инде әле алда барсы да яңгырлар да килеп җитәр дип уйлыйм. Тыңлаучыларыбыз, сәлам барыгызга да. Әлбәттә, без сезнең белән аралашабыз Болгар радиосының максында. Язасыз, без инде аларны эфирда яңгыратабыз. Тагын бер СМС менә әле генә табудан төшкән. Хәерле көн, Айлә, мөбарәк булсын бәйрәм. Әлбәттә, бәйрәм мөбарәк булсын. Мин дә язган идем, яңгыр юкка киенеп. Яуып үтте 15-20 минут кына, Аллаһка шөкер, анысына да шат. Тагын булыр, өметсез шайтанына дигән чынлап. Әйтәм бит менә, һәр нәрсәнең хәерлесе була. Бөтен республиканың районнарына да яңгыр килеп җитсен иде. Бигрәк тә шул бәрәңгеләргә, яшелчәләргә дибез бит инде.
1: Ринас Шихапов, шомырт чәчәк атканда. Җыр ошый икән, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Қозанда сәғәт 2.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Идәрешкә, эштәнгә, автобуста интегеп, йөрмәле сил азапланып, без кәке син йөгереп, сила туры китереп, без электросапит сайларбыз. Калган өчен борчылма, без үзе без җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сапитлар да бик күп. Килдә, үзең шапларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә,

0: Шағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160. Икінші корпус. Портта. Сила туры келген сәпет. Бізнің кибітті ята. Ипани Ирматуллин. ОГР НИП. 329-169-00-172-235.
1: Оздан.
2: Болғар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде ом ете. Студияда Ландыр Шиханшина. Бүгін республикадағы діни шараларда 680 мінлеп кіші қотнышқан. Қозанға Россиядан хирурглар жила. Хәзір толырақ. Татарстанда Құрбан бәйрәме тантаналарында 680 мыңнан көбірек кіші қатнашқан. Шараларда гражданларының именлігін Росгвардия вәкілләре, республика бойынша ішкі істер министрлігі қызметкерлері тәмин еткен. Діни шараларда жәмәғат тәртібін бұзулар болмаған деп хабар ете Росгвардия матбуғат қызметі. Татарстанда ел башыннан мотоциклар һәм питбайклар белән булган аварияләрдә 8 кешенең гомере өзелгән. Бу хакта Татарстан буенча Эчке эшләр министрлыгының Дәүләт автоинспекция идарәсе башлыгы Рамил Гарипов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, быел мототранспорт катнашында 56 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 8 кеше үлгән, 56 кеше җәрәхәтләр алган. Республиканың баш автоинспекторы каникуллар башлануын искәртеп, әти-әниләрне балаларның иминлегенә игътибарны арттырырга, бигрәк тә питбайкларны сатып алыр алдыннан уйланырга чакырды.
4: Хазер мы уже его катаем, мотоциклы уже вошли на без шумопере, бас надо мержевать, это без одеяния или не, мотоциклы ралларландан, уговаривать их шлер, им гранчи дано ладно, вот экипировку уговаривать их, права лара уговаривать их, практику уговаривать их, и без всех питбайк ларала, квадроциклы ларала, ведь юларда ярыч не осал мы рано ларала, специальный спортивный площадка ларда на ярыч не осал. Кайберлер әйтелер, оманларды, қырларды ереге, анда да безопасны тегер. Қызған шоқ баршыма, бүгінгі примерді Ешіл өзен шехері ғырайында еш егет, квадроцикл әнелет попланы қызған шоқ баршыма футбол. Білесіз мі, шехер болсын мы, ауыл жері болсын мы, біз ең біріншіден үй қойдыларын бұзмызға тегіріміз.
3: Бүгін тасыр төзілу турындағы декретқа қол қою күні. Бұл хақта Татарстан рәйсі Рустам Миңнеханов өзінің Макс каналында язған. Бұл күні 1920 елда тасыр төзілу турында декрет имзаланды. Ол біздің республиканың келешегін еллар бойына белгіледі. Туған күнің білен батанабыз. Мәңгі еші Татарстан деп язған Рустам Миңнеханов. Иртәгә һәм 29 май көннәрендә Казанда тыныч вакытта һәм сугыш чорында кичектергесез хирургия дип аталган 2-нче хирурглар конгрессы узачак. Бәшир Рәмиев исемендәге IT-паркка Россиянең төрле төбәкләреннән хирурглар җыела. Алар тәҗрибә һәм төрле алымнар белән уртаклашачак. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Табиблар шулай ук экстремаль шартларда хирурглар эше, өзегүләрне кисәтү, яралыларга һәм зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтү мәсьәләләрен күтәрәчәк. Һава торышы хакында, иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 15-20 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Медшин Ойдар Рейс улының Құрбан бейрәме белән құтлауы.
1: Хөрмәтле мөселманнар, сезне Құрбан бейрәме белән құтлыйм. Бәхетле, сәләмәт булыгыз. Иегез моллык һәм рәхәтлек белән тулсын. Құрбан бейрәме, кадерле дуслар, мөбәрәк булсын.

0: Рәсәй мөфтиләр шурасының хәләл халыҡ-ара стандартлаштырыу һәм сертификациялау үзәге коллективы барлык мөселманнарны изге ҡорбан бәйрәме белән тәбрик итә. Сезгә һәм барлык яҡындарығызға именлек һәм ҡылған изге ғәмәлләрегезнең ҡабул булыуын телибез.
1: Құрбан бейремені әзірме? Новые ворота фермасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман Тұқымылы яқшы сарыплар тәлдемеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын айтып 10% ташлама алығыз.
2: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
3: Россия Федерации сынның ришвечелек кехорши кереш буенча Федераль комитеты советы рейсе Артур Насихуллаулы Хайруллин барлык мусульман кардашларына Корбан гаете бәйрәме белән чын күңелдән котлый. Бу изге көн сезнең үйегезгә чиксез бәхет, иминлек, муллык китерсен. Гаиләгездә татулык һәм мәхәббәт, ихласлык һәм ярдәмчеллек хөкем итсен. Аллаһы Тәгалә сезнең барлык изге ниятләрегезне кабул кылсын, гамәлләрегезгә бәрәкәт бирсен. Корбан гаете мөбарәк булсын.
4: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
5: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Ширмеша муниципаль района башлыгы Айбатов Рамиль Тәлғәдулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешән районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез. 2026 ел
8: яшәү юк. Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8843.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Этне 98.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Соф халал фермер кибете барлық мусульман кардашларыны Курбан гайты белән тәбрик итә. Бу мөбарәк бәйрәм һәрберебезгә иман ныклыгы, күңел тынычлыгы, йортларыбызга бәрәкәт китерсен. Бәйрәм истәлегез мул һәм тотлы булсын өчен барлык халал ризык төрләрен Соф кибетеннән алыгыз. Казандагы адреслар: Соф урамы 39А һәм Чистай урамы 81 йортлар. Телефон 8 939 382 95 53.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
6: Жир Шаймурзина. Дус туғаннар орасы. Жыршы екен Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы еласыз.

0: Клубника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Саҗидә Сөләйманова. Ни белән үлчәнә үткән гомер? Йөргән юллар белән, уй чаткысы булып йөзгә төшкән юл-юл сырлар белән. Ни белән үлчәнә үткән гомер? Менгән үрләр белән, үзән үрләрендә йөргәнеңдә белгән сырлар белән. Ни белән үлчәнә үткән гомер? Алган эзләр белән. Кеше күңеленә ырлык итеп салган сүзләр белән. Һәм өметләр белән. Я табылган, я тапталып калган. Гомерең алда, үлчәүләргә сыймас хыялың барда.
3: Болгар радиосы.
2: Болгар радиосы.

0: Болгар радиосы.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Абдуслар, хазыр башкалабыз. Казанда 12 градусы жылы көрсәтә. Магнит хазыр 11 градус, оман бер балға түшкән икән. Магнитка 2 балл, төнлә температура 4 градустан 9 градус булса, яңгыр күрсәтә. Температура көндез 15-19. Лаешта балык бистәсендә чистайда яңгыр. Орча Марабайлар сабасында 19 градусга кадәр, Базар Алматы сабайнырлатта 16 градус.

0: Не могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Құрбан бәйреміне әзірме? Новые ворота фирмасы шиста, дүріс шортларда өскен Роман тұқымылы яқшы сарықлар тәрдімеде. Шолтыратығыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтіп 10% ташлама алығыз.
6: Буа районында Құрбан бәйреміне тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шолтыратығыз 896-2-76-95-34 Бәйрәм мөбәрәк булсын.
7: Бакча казыдым, бәрәнгә утырттым. Тәрәзәләрне калыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
8: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкцияләр, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91
9: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 88-552.
10: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
11: Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Зөфәрулы Шайдуллин барлык дин кардәшләребезне бәйрәм белән котлый. Корбан гаете ислам динендә олуғ бәйрәмнәрнең берсе. Әлеге бәйрәм күркәм эшләр кылуны, рухи чисталыкка ирешүне гәүдәләндерә. Әлеге бәйрәм көннәрендә Алла

0: исламның хақ дин болуына тағын бір қат инанабыз. Бұл күннәрдә яңғыраған дұғаларыбыз һәр қайсыбызға барып ирешіп, күркәм сабырлық, күңелләргә иман һәм шәфәғәт нурлары истәсен. Бәйрәм белән сезне!
1: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
2: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар! Булвар радиоса тахдимита!
3: Уникенше сентябрь, Татнефть-аренада!
2: Булгар Радиоса Фест!
3: Популяр жыршылар!
2: Дертле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп эретик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Тасты, Рамы, Бренчир. Украин, 18-784-7189-5682.
5: 2026 ел, ящик лево 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Илгәрәй!

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Шиханшина. Әлмәттәге янгында бер иратның гомере өзелгән. Быел хәрәкәттә бәрәкәт проектының урыны үзгәрә. Ә хәзер тулырак. Әлмәт шәһәрендәге фатирда янгын чыккан, шул сәбәпле бер ират һәлак булган. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Янгын сүндерүчеләр фатирдан 79 яшьлек иратның гәүдәсен алып чыккан. Алар хәбәр иткәнчә, янгын электр яктырткычының төзексезлеге аркасында килеп чыккан. Татарстанның синхрон йөзүчесе Александра Кленина Россия-Кытай яшьләр җәйге уеннарында Россия юниорлар җыелма командасы составында ирекле программада алтын медаль яулады. Бу хакта Татар-информ яза. Шул уңайдан Россия иҗтимагый палатасы әгъзасы Татарстанның Динамо оешмасы рәисе киңәшчесе Ольга Павлова команданың тренерлар составына, Татьяна Покровская мәктәбенә һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңхановка рәхмәтен белдерде. Быел хәрәкәттә бәрәкәт проектының урыны үзгәрә. Ул Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының яңа бинасы каршындагы мәйданда оештырылачак. Бу хакта Казан шәһәре башлыгы урынбасары Гүзәл Сәгыйтова хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Хәрәкәттә бәрәкәт 6 ел рәттән үткәрелә. Ул тамашачының актив катнашында уза торган проект. Быел сезонны 4 июньдә башлап җибәрәләр. Гүзәл Сәгыйтова әйтүенчә, тиздән Кабан күле буенда төзекләндерү эшләре башлана. Шуңа күрә аны үткәрү урыны итеп Камал театрына яңа бинасы каршындагы мәйданны сайлап алганнар.
3: Камал театры ишендән бездән бүләк, чөнки безгә кеше килә иде моңарчы. Шулай булырып калыр һәм инде менә бу Камал театрына тагын да якынаю инде, якынаю.
2: Быел беренче тапкыр Казан халкы ачык һавада җыр бәйгесендә дә катнаша ала. Бу идеяне безгә журналист Чулпан Гали Әхмәтова бирде, ди Гүзәл Сәгыйтова.
3: Бу сүз бит инде күңелдә калды. Һәм без быел айга бер генә булса да Казан халкын җырлатырга булдык. Менә Булат Шәймиевне куратор итеп чакырдык. Һәм безнең инде гармонга да бер очрашуда гитарага яшьләрчә булыр инде. Шундый бию генә түгел, хәтта җыр да булачак быел. Әгәр дә инде ул ихтияҗ булса, халык килсә, сораса, без инде тегелгән активрак хәрәкәттә бәрәкәт кебек үткәрергә планлаштырабыз.
2: Әлеге ярышның урыны анык түгел. Аны тавыш бирү юлы белән ачыкламакчы була. Алар әменә биюшләр өчен ярыш шәһәр көнендә узачак. Җиңүшене бүләк көтә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бу минутларда Казан яр буендагы Елмай балалар паркында Корбан фест гаилә бәйрәме уза. Чара Корбан гаетенә багышлана. Сәхнәдә театр, филармония артистлары, шулай ук Татарстанның атказанган артисты Рифат Зарипов чыгыш ясый. Килүчеләр өчен төрле интерактив зоналар, хатын-кызларга яулык бәйләү буенча мастер-класслар әзерләнгән. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 15-тән 20 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче

0: Соба инкубаторы пешкен бодай ошабыскен 30 кіннік Рос 68 тұқымлы итшебелері сата. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
1: НПО Агротех сервис жауаплылығы шекленген жемғияты директоры Мүбәрәк Жыннайыл Нуриманулы барлық қызметташларын һәм Татарстан халқын дини бәйрәмебіз Құрбан ғайыты білән тәбірікли. Бәйрәм мүбәрәк болсын. Бүгінгі изге күндә күңілләре бізге иман нуры, шафхат һәм мәрхәмәт хисләре иңсін. Аллаһы Тәғәләне иксез-шиксез рәхмәтләренә баршабызға да ирешергә, ғүмерләребезне хәйерле итеп үткәрергә насыйп булсын.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
3: Ознакай муниципаль районы башлыгы Марсель Зөфәрулы Шәйдуллин барлык дин кардәшләребезне бәйрәм белән котлый. Корбан гаете ислам динендә олуг

табиғи компонентларының һәр берсе үзенчә файдалы. Лекер желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекер желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекер желудка ярдәм итә ала. Лекер желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекер желудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekerzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Республика бойынша иртәгә аязучан болытлы көн, яңгырлы көн булачак. Дуслар, температура 15-19, 23 апрель Куйбышта, мөслим Сарман Актанышта яңгыр 17-20 дигән яусын инде. Шулай дип телек, шулай ук инде Бөгелмәдә, Леногорскида баулы да 17 градус, әгер җир чал түбән камада 17 градустан 20 градус җылы булачак дип фаразлый синоптиклар.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Коллектив Международного центра стандартизации и сертификации халяль Совета муфтиев России поздравляет всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. Желаем благополучия вам, вашим родным и близким, принятия Всевышнего всех ваших благих дел.
3: Ширмешан муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамиль Тәлгәт улы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Диля Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
4: 2026 елда
5: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шылтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
6: Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Зөфәрулы Шәйдуллин барлык дин кардәшләребезне бәйрәм белән котлый. Корбан гаете ислам динендә олуг бәйрәмнәрнең берсе. Әлеге бәйрәм күркәм эшләр кылуны, рухи чисталыкка ирешүне гәүдәләндерә. Әлеге бәйрәм көннәрендә Аллаһ Тәгаләнең бөеклегенә, исламның хак дин булуына тагын бер кат инанабыз. Бу көннәрдә яңгыраган дуаларыбыз һәр кайсыбызга барып ирешеп, күркәм сабырлык, күңелләргә иман һәм шәфәгать нурлары истәсен. Бәйрәм белән сезне.
7: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш» предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон Нива Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
8: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
9: Тукай районы Бордобаш ауылында йомырка салатырган бер еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
10: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
11: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексейск Дорстрой Ошык акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Вәли Фуат Вәли улы барлык хезмәттәшләрен, мөселман кардәшләрен изге Корбан гаете белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә барчагызга сәламәтлек, гаилә иминлеге, йортыгызга бәрәкәт тели.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойназ Ниғматуллин.
2: Идәнішке, әштәніге, автобуста интегіп, ермәлі сен азапланы. Біз кәкесін күріп, сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, электросамокат, ғади сәпидтер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипонет Матурлен, ОГРН, ИП, 322, 69, 00, 172, 235.
3: Озан. Болғар радиосында яңалықлар.
4: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Шиханшина. 1 июнь көнне Казан Кремлендә Татарстанда җәй фестивале узачак. Корбан гаете уңаеннан мохтаҗ гаиләләргә азык-төлек ярдәме күрсәтелде. Ә хәзер тулырак. Казанда бер елга Сара Садыкова урамында транспорт хәрәкәте шикләнә. Моның сәбәбе яңа торак комплексын төзү. Бу хакта шәһәр мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. 1 июньнән киләсе елның 30 маена кадәр Сара Садыкова урамындагы 15 йорттан алып 31 йортка кадәрге юл өлешендә хәрәкәт шикләнә. 1 июнь халыкара балаларны яклау көнендә Казан Кремле территориясе бер көнгә балачак шәһәренә үрелә. Биредә Татарстанда җәй фестивале узачак. Бәйрәмдә 10 меңгә якын кеше катнашыр дип көтелә. Бу хакта Бөтен Россия алдынгылар хәрәкәтенең төбәк бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
5: Җәйнең беренче көнендә Кремль балаларныкы булачак, биредә төрле кызыклы чаралар каралган. Бәйрәм иртән артистлар, иҗат коллективлары чыгышы белән башлана. Спорт уеннары, фәнни һәм иҗади мастер-класслар, китап ярминкәсе оештырыла. Балаларга Сибур холдингы кешеләр компанияләре эшчәнлеге белән танышу мөмкинлеге бирелә. Быел да Шаян ТВ үз

0: Программасын тәғдим итәшәк бірінші тапқыр үсмірлер үшін кешін дискотека ұйыштырыла. Онда үсмірлер көңілін танылған диджейлар көрәшәк. Тимур Сүлейманов білдіруінше, бұйыл мұндай бию кешелері Бүгілме, Опаз, Соба, Түбенкама районларында да ұзашәк. Олдыңғылар хәрәкәті Холғара балаларыны яқылау күнінде Тілеші, Опаз, Алексеевск, Бигтау, Бүгілме, Әлмет, Мамадыш, Соба, Шистайда да түрлі мастер-класслар, ойындар, ғайлә шаралары уздыра. Түбенкама Шоллыда физик мүмкіндікләре шикле балалар өчен күңелле тамашалар оештырылачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан мөфтиятенең Зәкәт хәйрия фонды Корбан гаете уңайыннан мохтаҗ гаиләләргә ярдәм күрсәтте. Алар арасында авырулар, пенсионерлар, Казанда һәм республика районнарында яшәүче күп балалы гаиләләр дә бар. Бу хакта Диния нәзарәте матбугат хезмәте хәбәр итә. Хәйрия акциясе вакытында 30 мохтаҗ гаиләгә азык-төлек җыелмасы таратылган. Бүген Корбан гаете уңайыннан Казанның муниципаль парковкалары түләүсез эшли. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Искәртеп узабыз, муниципаль парковкалар ял һәм бәйрәм көннәрендә бушлай эшли. Эш көннәрендә түләү иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр алына. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 15-дән 20 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Корбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани: 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
2: 13+. Ихтибар, ихтибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә, Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
3: Күрше, Тимир Пеш компаниясында яңалық, ишеттіңмі?
4: Нинди тағын?
3: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
4: Міне еш масам оңайлы.
3: Тимир Пеш. Ышанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
5: Балтач муниципаль район башлығы Рамил Рәшит улы Нотфуллин барлық Балтач халқын һәм татарстанлыларны изге Құрбан бәйрәме белән тәбрик итә. Хөрмәтле яқташлар, ғазиз дин кардәшләр, бәрәкәтле Құрбан.

0: Артлық, шафқатлілік, бақлық, һәм игілік бейрәмінде Аллаһы Тәғәлә сезгә һәм ғаиләләрегезгә бәрәкәт һәм мәрхәмәт салсын. Йортларыгызга иминлек һәм тынычлық иңсен. Корбан гаете мөбәрәк булсын.
1: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус.
4: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-50.
5: Усосо грузин ресторанында зур яңалық. Олар хәзер Ершов урамы 1-ші А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-ші қатында. Төрле мәжлисләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлық ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
6: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
7: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
8: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе.

0: Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Метшин Ойдар Рейс улының Құрбан бейрәме белән құтлауы.
1: Хөрмәтле мөселманнар, сезне Құрбан бейрәме белән құтлыйм. Бәхетле, сәләмәт булыгыз. Иегез моллык һәм рәхәтлек белән тулсын. Құрбан бейрәме, кадерле дуслар, мөбәрәк булсын.

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Ландыш Җиһаншина. Иртәгә Татарстанда көчле җил фаразлана. Бүген республика мәчетләрендә Корбан гаете намазлары укылды. Ә хәзер тулырак. Татарстанда көчле җил фаразлана. Иртәгә аның тизлеге секундына 15-20 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсендә хәбәр иттеләр. Төнлә һәм иртән томан булачак. Һава торышы начар булу сәбәпле гадәттән тыш хәлләр министрлыгында республика халкына куркынычсызлык чаралары турында искәрттеләр. Реклама тақталары, юл билгеләре, агачлар һәм электр тапшыру линияләреннән ерак булырга киңәш ителә. Бүген республика мәчетләрендә Корбан гаете намазлары укылды. Шул исәптән Казанның Мәрҗани мәчетендә дә. Анда гаит намазын Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Самигуллин алып барды. Вәгаз алдыннан ул Россия президенты һәм Татарстан рәисе исеменнән котлау сүзләрен укыды. Бәйрәм гыйбадәтендә Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Камил хәзрәт бүген күп кенә мөселман илләрендә барган вазгыятьне искә алды.
2: Мусульманнар бүген ни өчен бүленде һәм безне һәлакәттән нәрсә коткара ала дигән сорауга җавап шушы сүзләрдә. Өммәтебез Коръәнгә ябышу урынына аннан ярагая. Безне ике дөньяда коткарышы Коръән. Тормышта ничек кенә авыр булса да, кеше өчен Аллаһының сүзе һәрчак өстен булырга тиеш. Ә Аллаһының сүзе ул Коръән. Ибраһим алейхиссәламны Роббыбыз ничек кенә сынамый. Ләкин Ибраһим алейхиссәлам һәр сынаудан разый булып, Аллаһының ярдәменә тәвәккәл кылып, аңа буйсына һәм тугры кала. Корбан гаетенең асыл мәгънәсе шунда. Халык Аллаһның китабын һәм хак сүзләрен онытып, акны карадан аера белми башлады. Нәтиҗәдә фитнәләр чыга, җәмгыятьләр катқыга бирелә, ялган мәгълүмат тарала. Ә Коръәнне Роббыбыз вазгыят нинди генә якка ауса да, үзгәрүдән үзе сакларга вәгъдә иткән. Дөньяны һәм сәясәтне дә аңлыйсыгыз килсә, кешелекнең шын тарихын беләсегез, фәннәрне өйрәнәсегез, дөреслекне беләсегез килсә, Коръән укыгыз һәм мәгънәсенә төшенегез. Ул бөтен сорауларга да җавап бирә. Бу дөньяда аңа тиң бер генә китап һәм гылым юк.
1: ВКФС көннәрендә Казансу елгасында кимәдә йөзүне тыярга мөмкиннәр. Татарстан министрлар кабинетының шул хактагы карар проекты хәзер ришвәтчелеккә каршы экспертиза уза. Әлеге таләпнең үтәлешенә гадәттән тыш хәлләр министрлыгында күзәтчелек итәчәкләр. Искәртеп үтәбез, ВКФСның Татарстан этабы 7 июньдә Казан гаилә үзәгендә узачак. 29 майдан 31 майга кадәр Нур халыкара медиа сәнгать фестивале кысаларында Казанда Спас манарасы яктыртулы инсталляция мәйданчыгына үреләчәк. Конкурста үз проектларын Россия, Франция, Италия һәм Кытайдан 8 студия тәкъдим итәчәк. Җиңүчеләрне интерактив тавыш бирү аша тамашачылар билгели. Архитектура һәйкәлен 3D форматта чагылдыру технологиясе ярдәмендә җанландырачаклар. Яктырту тамашасы кичке 9-дан 23 сәгатькә кадәр булачак дип хәбәр ителә Нур фестивале сайтында. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 15-20 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 12 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: біз Сәмен Найләдән һәм сез дә якынларыгызга сәламнәрегезне йөрештерәсез һәм әлбәттә яза торасыз. Менә бәйрәм белән котлаганнар. Найлә, сине һәм мөселман дусларымны олуг бәйрәм белән котлыйм. Аллаһ көткән яңгырны да бирде, мең шөкер. Менә шушы дөньяларыбыз түгәрәк булсын дип Гөлнар Рәхмәтовна Минзәлә Ою авылыннан язып җибәргән. Анасың әле узган сәгатьтә дип әйтик, инде без сөйләшеп алган идек бит сезнең белән, кулга телефонны көнгә ничә тапкыр аласыз дип. Менә әлеге минутларда да хәзер телефонга кулыгыз үреләдер дип уйлыйм. Әлбәттә, бүген ял итәбез, телефоннан радио тыңлыйбыз. Әле бер тыңлаучыбыз язган: заказга шигырьләр язам телефоннан, шуңа күрә көнгә ничә тапкыр карап алганымны төгәл әйтә дә алмыйм. Шилтерт иткән тавыш чыккан саен инде төгәлрәк дигән шулай. Гел шилтерт итеп кенә тора бит әле ул кайчакта, сүндереп куймасаң. Менә шундый хәлләр, матур җырларны тыңлыйбыз һәм алга барабыз.
1: Болгар радиосы.

Солидкорм компаниясы барлык Татарстан халкын изге Курбан гаете белән котлый. Аллаһы Тәгалә курбаннарыгызны, биргән садакаларыгызны, кылган игелекләрегезне кабул итсен. Йөрәкләрегез иман нуры, тормышыгыз шатлык куанышлар белән бай булсын. Сәламәтлек, озын гомер, рухи тынычлык, кардәшләр арасында мәрхәмәт һәм ихласлык артсын. Күңелегездә өмет һәм шатлык яшәсен. Бу изге көннәр һәр йортка иминлек, тынычлык һәм татулык алып килсен.

0: Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Метшин Ойдар Рейс улының Құрбан бейрәме белән құтлауы.
1: Хөрмәтле мөселманнар, сезне Құрбан бейрәме белән құтлыйм. Бәхетле, сәләмәт булыгыз. Иегез моллык һәм рәхәтлек белән тулсын. Құрбан бейрәме, кадерле дуслар, мөбәрәк булсын.

0: Кулыгы шикленген жамхиеты жетекшісі Рахмеева Гузель Рафик қызы барлық мусульмандарны изге Құрбан бейрамы белән құтлый. Бу изге бейрам сізнің үйге тынышлық, бәхет һәм иман нур алып килсін. Аллаһ Тәгала сізнің изге гамәлләрегезне, дуаларыгызны кабул кылсын. Гаиләгездә татулық һәм муллык хөкем итсен. Һәр бер башлангычта бәрәкәт, эшләрегездә уңыш, күңелегездә тынышлық булсын. Бәйрәм көннәре шатлык һәм изгелек алып килсен. Құрбан гаете мөбарәк булсын.
1: Яр шаллы 105.5 FM.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Алу сархи сету бойынша 9 градус жылы көрсеті, ләкен бек солқынан деп, мінәлияны кірді қазір студияға магнит қыры 2 балл, ертегі 16-19 градус тересі хәм, еңгір базарылмада қоқсы байнырла, топаста боды тәтіште 15-19 градус жылы. Достар, енді мен Найля сау болашам, келесі 3 рошылара қадар деп.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
6: Абитуриентлар игътибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
7: НПО Агротехсервис җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте директоры Мөбарәк Шиннаил Нуриман улы барлык хезмәттәшләрен һәм Татарстан халкын дини бәйрәмебез Корбан гаете белән тәбрикли. Бәйрәм мөбарәк булсын. Бүгенге изге көндә күңелләребезгә иман нуры, шафкать һәм мәрхәмәт хисләре иңсен. Аллаһы Тәгаләнең иксез чиксез рәхмәтләренә барчабызга да ирешергә, гомерләребезне хәерле итеп үткәрергә насыйп булсын.
8: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8917-937-3738.
9: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Алар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
1: Буа районында Корбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
10: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
11: Бүгелмә шәһәренең 1-нче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
12: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи.

0: В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Курше, Тимирпеч компаниясында яңалык, ишеттің ме?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Менә ишмасам оңайлы.
1: Тимирпеч, ышанышлы сыйфат, тиз хезмәт. Петрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, ішкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
6: Соф халал фермер кибете барлық мұсылман қардашларыны Құрбан ғайты білен тәбірік етті. Бұл мүбәрәк бәйрәм һәр біребізге иман нықлыға, көңіл тынышлыға, йұртларыбызға бәрәкәт китерсін. Бәйрәм үстәлігіз мұлһәм тотлы болсын үшін барлық халал ризық түрләрін Соф кибетінен алығыз. Қазандағы адреслар: Соф урамы 39А һәм Чистай урамы 81-ші йортлар. Телефон 8-939-382-95-53.
7: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ні алығыз. Күпләп сатып алучыларға ташламалар. Петрәш Ильенко аулы. 8-917-88-77-138.
8: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь

0: по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
1: Ихтибар! Терезе керек болса, алтын қолына сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: С 15 по 20 июня 2026 года в Казани пройдет международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
3: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексейск Дорстрой Ошық акционерлік жәмғияты директорлар советы рәйісі Уәли Фуат Уәли улы барлық хезмәттәшләрен, мусульман кардәшләрен изге Құрбан ғәйете белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә баршагызга сәламәтлек, гаилә иминлеге, йортыгызга бәрәкәт тели.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
5: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Илгиз Мөхетдинов.

Реклама хокукунда. Кадерле дин кардашларыбыз, Адам жоопулугу шектелген жамгыяты баршагызны да изге курбан гаете белән кутлый. Аллаһ Тәгалә баршабызга нык сәламәтлек, күңел сафлыгы, иман ныклыгы, иминлек, күңел тынычлыгы, бәхетле ва бәрәкәтле тормыш насип итсен. Адам кафелары бәйрәм көннәрендә сезне хәләл ризыклардан әзерләнгән баш сулардан авыз итәргә чакырып кала. Безнең телефон 261 70 код 8.

0: радиосында реклама.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Құрметлі дұстым, тізден құрбан бейрәмі. Әсен әзір түгілмәлі. Біршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Хәтті мұқтайжыларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Чахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
4: 2026 елның 15-нче июньнән 20-сенә кадәр Казанда Наурус халыгара театр форумы узачак. Хедлайнерлар Малайзия һәм Марокко театрлары. Тулырак мәгълүмат һәм теркәлү kamaltheater.ru сайтында. 16+.
5: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Усосо грузин ресторанында зур яңалык. Олар хәзер Ершов урамы 1-нче А йортында Корстон сәүдә үзәгенең 1-нче катында. Төрле мәҗлесләр, юбилейлар, корпоративлар үткәрәләр. Барлык ит ризыклары да хәләл. Грузин милли ризыкларын авыз итәргә теләсәгез, Усосо ресторанына рәхим итегез. Көтәбез. Казандагы телефон 259-29-39.
8: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям: холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания, по профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
10: Не Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен Тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Арша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
11: Рәсәй мөфтиләр шурасының хәләл халыкара стандартлаштыру һәм сертификацияләү үзәге коллективы барлык мөселманнарны изге Корбан бәйрәме белән тәбрик итә. Сезгә һәм барлык якыннарыгызга иминлек һәм кылган изге гамәлләрегезнең кабул булуын телибез.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак.

0: Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Зиннур Сафиуллин.

0: Россия Федерациясы Дәүләт Думасы депутаты Медшин Ойдар Рейс улының Құрбан бейрәме белән құтлауы.
1: Хөрмәтле мөселманнар, сезне Құрбан бейрәме белән құтлыйм. Бәхетле, сәләмәт булығыз. Иегез моллық һәм рәхәтлек белән тулсын. Құрбан бейрәме, кадерле дуслар, мөбәрәк булсын.

0: Алсуда там летто майнда яшеренген. Там летто майя. Жай тэмэ синэн табанда.
1: Курбанга сарыклар тэкэлэр сатла. Оқып шалып ишкертіп тэ биребіз. Адрес: Балташ районы Нурма аулы Мәжит Гафури урамы 22-нчы йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
2: Түбән Кама педагогика көлеті яңа оқу йылына үстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәшә белем бирү, махсус мәктәпкәшә белем бирү, башлангыч сыйныфларда уқыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
3: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
4: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
5: Соба инкубаторы пешкен бода яшап үскән 30 көнлек рос 68 токымлы ит чебиләре сата. Собадагы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
6: Ширмешан муниципаль районы башлыгы Айбатов Рамиль Тәлгәдулы барлык татарстанлыларны халкыбызның милли бәйрәме Сабан туе белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Сәламәтлек, иминлек, бай уңыш һәм барлык эшләрегездә уңышлар тели. Гаиләләрегездә тынычлык һәм мәхәббәт хөкем сөрсен. Сезне 6 июнь көнне көндезге сәгать 10-да Ширмешан районы Сабан туена көтеп калабыз. Бәйрәмдә сезнең өчен татар эстрадасының йолдызлары Рөстәм Асадуллин, Дилән Нигъмәтуллина, Гүзәлия, Зәринә Асылкаева һәм башка артистлар чыгышы көтелә. Бәйрәмгә рәхим итегез.
7: 2026 ел яшәү
8: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
9: НПО «Агротехсервис» жауаплылығы шекленген жәмғиеті директоры Мөбәрәк Шыннаил Нуриман улы барлық хезмәттәшләрен һәм Татарстан халқын дини бәйрәмебез Корбан гаете белән тәбрикли. Бәйрәм мөбәрәк булсын. Бүгенге изге көндә күңелләребезгә иман нуры, шәфкать һәм мәрхәмәт хисләре иңсен. Аллаһы Тәгаләне иксез-чиксез рәхмәтләренә барчабызга да ирешергә, гомерләребезне хәерле итеп үткәрергә насыйп булсын.
10: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
11: Соф халяль фермер кибете барлык мусульман кардашларны Курбан гаете белән тәбрик итә. Бу мөбарәк бәйрәм һәр беребезгә иман ныклыгы, күңел тынычлыгы, йортларыбызга бәрәкәт китерсен. Бәйрәм өстәлегез мул һәм татлы булсын өчен барлык халяль ризык төрләрен Соф кибетеннән алыгыз.

0: Базандағы адрестар Софурама 39 А һәм Шестай урамы 81-нче йортлар. Телефон 8-939-382-95-53.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
2: Марат Ихсанов.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Нәби Дәули. Нигә? Нигә син җырладың миңа? Ул шакта яз иде. Исеңдәме? Без утырдык койын төбендә. Нигә? Нигә син җырладың миңа? Койнар сагыш тулды күңелгә. Шул җыр белән минем йөрәгемдә синең исемең калды гомергә. Күзләреңә карап, йолдызымны күргән кебек булган идем мин. Нигә, нигә син җырладың миңа? Сагынсын да кисен дидеңме? Мәхәббәтнең тәүге юлларыннан мине эзләп йөрсен дидеңме? Яз килгәндә, ташкын гөрләгәндә, ялгыз йөрим елга буенда. Нигә, нигә син җырладың миңа? Истә калды авыр моң гына. Яр буенда койын яфрак яры. Яңгырамый синең җыр гына.